0: har en ny beskjed.
1: Hei Linn, Jan fra Joke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen. Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
3: 0909. August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% er tross alt 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
5: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
4: Eller du ikke ser noe som helst.
5: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
4: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
6: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på Lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
7: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
8: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.

0: Dine kaffebønner er hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
1: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Ja, den her, det er ikke den fina.
1: Den er blå.
2: Ja. Ja,
1: på en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
7: Hei du.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det er veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Ole folkens.
11: Vi feirer 20 år med charterfeber.
12: Å, herregud.
11: Med en ny sesong i Syden.
13: Ja, men det er bare å si det er fri bar.
11: Hvor det er toppstemning.

0: Charter Weber på Viaplay og TV3.
1: Ah, London, en stor by I ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
2: Press øvelse nummer to, kom igjen. Vi starter på 80 kilo, du klar?
3: Jeg klar.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
7: En limrik.
6: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
8: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
6: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
9: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
4: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
5: Sa du nesten alt?
4: Ja.
5: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
4: Jo da.
5: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
4: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
5: Ja da, jeg er her.
6: Nei, men se her ja, står du og drikker kostråd?
1: Ja. Er det noe galt med det, eller?
6: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
1: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd, vær så snill.
6: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
1: Ja.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, selvfølgelig.
9: Så du er ikke helt hjelpeløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Enten synet ditt forandrer seg.
12: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
11: Eller alt er som det alltid har vært.
12: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
11: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
13: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til hurtigruta Carglass og få den fikset. For det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
14: Carglass. Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
6: Ole, folkens.
7: Vi feirer 20 år med charterferier.
8: Å, herregud.
7: Med en ny sesong i Syden.
9: Da vil jeg bare si det er fri bar.
7: Hvor det er topp stemning.
10: For å si det, da.
7: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
3: Nei, den her. Det ikke den fin,
2: Den blå.
3: Ja.
2: Ja. På en derbydag.
3: Hva mener du med det, egentlig?
2: You will forever walk alone.
4: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
5: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
6: Hei, det.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: Enda en kampanje hos Gåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
2: Hallo?
3: Hvem du?
2: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
3: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
4: Hei du.
2: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
3: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
2: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
3: Ut året, sa de.
4: Ut året, ja.
2: Ut året?
0: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
6: Ja.
7: Ja. Og dere fortsatt like gode venner.
6: Ja, ja.
7: Men hvordan får du det til?
6: Biltema.
7: Biltema?
6: Ja.
8: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldige karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Hei, mamma.
13: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
12: Ja, ja, selvfølgelig.
13: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
12: Hva mener du?
13: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
12: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
13: Ja, det har vi alle.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
16: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
15: Eller du ikke ser noe som helst.
16: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
15: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på P7 Klem med Ellen og Kjetil.
2: God morgen.
1: Høydepunkter.
3: Norges største fotballstjerner. Norges største fotballstjerner får ikke fred på ferie.
4: Hva er det som skjer nå? Jeg skjønner jo det at Erling Braut Haaland kanskje har måttet skrive noen autografer i løpet av sommeren.
3: Ja, men det har også Martin Ødegaard. Det er jo fantastisk at Helene Spilling skal være med på Mesternes Mester. Det betyr at alle mediehusene har intervjuet henne, og det betyr at NRK har snakket med henne om hytte. Livet. I sommer så dro jo hun og Martin og deres sønn ned på hytta deres på Sørlandet for å nyte noen dager etter kaoset i USA, ikke sant?
4: Ja, vi fikk med oss også at de har tatt båtlappen og kan kjøre båt begge to.
3: Problemet er bare at båtturister og folk med båt kommer bort til brygga deres og står der og zoomer inn med kamera. Vinker. Så når de skulle ha fredfull sommeridyll, så har de blitt liksom sett hver dag at det har vært mye mennesker da på sjøen og tatt bilder av de og sånne type ting. Så Helene sa at hun håpet at det ble roligere neste år, at nå har hun hengt opp et skilt på brygga hvor det står privat brygge. Så det har hun snekret selv, så får vi håpe at det holder folk vekk fra neste år. Men den jeg synes er morsomst, det er Erling Braut Haaland. Jeg vet ikke om du har fått med deg at han har jo lansert en egen YouTube-kanal.
4: Jeg følger jo den.
3: Og der inne har han lagt ut en video, My Summer Vacation. Og den starter altså med at han er på en yacht i Frankrike. Ja, en stor, flott yacht. Og de filmer han går rundt på den yachten, og så plutselig kommer det en hel båt stappa full med turister som hyler og skriker. Og da forteller Haaland at hver dag kommer det turistbåter kjørende bort til yachten for å smile og vinke til ham. Er ikke det helt sykt?
4: Det er en del av programmet til turistbåten. Vi kjører og ser, og der ser vi den gamle statuen, og der er det gamle slottet, og der har vi Erling Braut Haaland.
3: Det er jo helt fantastisk.

0: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
1: Ole folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterfeber.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i Syden.
4: Ja, men det bare å si det fri bar.
2: Hvor det topp stemning.
5: Så er det å si det, sånn.
2: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
6: Hei, du.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
10: Ja. Er det noe galt med det, eller?
9: Nei. Det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
10: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
9: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
10: Ja.
11: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
12: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
13: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
6: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
13: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
13: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
14: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
13: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
11: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne, selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Er det innenfor å skaffe seg katt uten å si fra til samboeren?
2: Nei, det er ikke innenfor.
1: Det har jeg tenkt på det siste døgnet. Jeg føler nå at universet prøver å gi meg en kattunge.
2: Men du bor jo sammen med søsteren din, og søsteren din vil ikke ha katt. Du kan ikke komme hjem med katt uten at hun har sagt at
1: det
2: er greit.
1: Men bare hør på hva universet har gjort med meg nå, ikke sant? Tidligere så har jo vi hatt lyttere på luftet her, som har sagt at jeg kan få kattunge og sånn, og så har jeg vært sånn, ok, det er litt å kjøre, så det er litt lang vei. Så universet er ikke helt sikre på at jeg vil, kan skaffe meg katt. Helt til nå, det ble lagt ut i nabolagsgruppa at naboen har fått kattunger, og de gis bort, og de er så søte! Og jeg vet jo at søsteren sier nei, og jeg har så lyst til å gå bort og besøke og skaffe oss en kattunge og bare ikke si noe.
2: Det kan du ikke gjøre.
1: Nei, fordi du har jo hatt katt, Kjetil, du vet jo hva dette innebærer.
2: De er jo kattunger i noen få uker, og ja. de er jo som sånne gremlinsmonster, ikke sant? De er jo veldig, veldig, veldig søte og veldig koste og helt nydelige, og de kommer og hopper opp på magen din når du ligger og ser på TV og ligger og koser og er jo helt nydelige. Men så spiser de opp alle møblene dine, og så tisser de alle krokene, og så må du passe på å slippe de ut, inn igjen, og de har jo ikke vanlig menneskelig døgnrytme, de skal jo inn midt på natta og ut midt på natta, og det er en del ansvar ja. Å ha et dyr, så jeg tenker at du tar med en katt inn i huset til noen som ikke vil ha det. Det du må gjøre er jo at du må ikke ta med katten til søsteren, du må jo ta med søsteren til katten, ikke sant?
1: Så besøke. Tror du hvis jeg tar med henne på besøk hos naboen med disse, det er sånn 7 nydelige nydelige kattunger, altså guriland, de er så søte på en måte. Hvis jeg tar med henne borti, tror du at vi ender opp med å skaffe oss katta?
2: Jeg tror i hvert fall at det er en ryddigere måte å gjøre det på.
1: Okay. Jeg skal ta tipset ditt. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Og nå skal vi til et av ukens mange høydepunkt. Til kjendiskvissen, hvor jeg har lest meg opp på hva kjendisen har drevet med, og presenterer overskrifter eller saker for deg, og så skal du fortelle hva saken, eller hvilken kjendis det handler om.
2: Yes.
1: Og i dag så tenkte jeg at vi skulle begynne veldig, veldig, veldig lett. Nesten med en barneoppgave hentet fra uka Se og Hør.
2: Ok.
1: Overskriften er en fiffig overskrift. Her er Odds Nordstugu.
2: Ja, altså Odd Nordstoga.
1: Her er Odds Nordstugu. Hva handler saken om?
2: Et eller annet med Odd Nordstoga har fått
1: riktig.
2: Seg en ny stugu, kanskje.
1: Det er helt riktig. Det er helt riktig. Og hvor ligger den?
2: Ja, sikkert der hvor han er fra.
1: Jeg ligger litt mot nord.
2: Ja.
1: Eller han har kjøpt seg en øy i en hytte på en øy i Tvedestrand, og litt nord på øya så ligger da denne hytta. Altså Odds Nordstugu. Fy faen. Jeg sa det var barneoppgave.
2: Ja, det var barneoppgave.
1: Ok. Neste her. Avslørte hemmelig kjæreste.
2: Avslørte hemmelig kjæreste. Det er Ine Eriksen Søreide.
1: Det er
2: Høyre-leder.
1: Helt riktig.
2: Ja, for hun ble sammen med, hun har vært sammen i et år med en eller annen forsvarstopp.
1: Ja.
2: Og nå kom det ut at hun hadde kjæreste.
1: Klarte ikke å holde seg lenger, står det. Og måtte da avsløre hvem kjæresten var.
2: Tror du ikke at hun bare ville ha noen overskrifter fra Arendalsuka? At hun drukner i alle andre? Så var det sånn, ok, nå må jeg gå ut med kjæresten. Jeg trenger en eller annen overskrift. Øyre trenger litt oppmerksomhet.
1: Litt oppmerksomhet etter at hun ble partileder, ja. Så da får vi dra kjærestekortet. Siste overskriften i dag, det handler om Sofie Elise altså. Hun har gjort et intervju med Se og Hør og sier det er det siste jeg vil. Og spørsmålet er, hva er det siste Sofie Elise vil?
2: Kanskje å være Love Island-deltaker, hun er jo programleder.
1: Nei, det er ikke det.
2: Nei, det er ikke det. Jeg vet ikke hva det siste Sofie Elise vil gjøre. Bli mamma en gang til?
1: Nei, det er ikke det heller.
2: Det var rart om det var det.
1: Nei, det siste hun vil, det er... Ja, du er nære.
2: Åja, få seg kjæreste.
1: Du er nære, nei, du er i mellom der.
2: Bli sammen med eksen.
1: Nei, ja.
2: date.
1: Det siste, hva sa du?
2: Å date.
1: Å date, nei, det er ikke det siste hun vil. Nei. Men det siste hun vil, det er å bli samboer.
2: Ja, ok.
1: Ja, hun sier samboer. Det er ja, okay. Så kjedelig å være samboer.
2: Ja, ok.
1: Hun vil ha en fyr som hun kan spise med og ligge med, men ikke bo sammen med, sier hun i intervjuet.
2: Jeg skjønner henne, vet du hva? Litt grann.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
1: Oi.
2: Nei, faen.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Fix and drive! Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner. Inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive!
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex.no?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille havet.
6: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
9: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
10: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra. Enten du ikke stoler helt på deg selv.
11: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
10: Eller du ikke ser noe som helst.
11: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
10: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
12: Hæ? Ja, hva er det, Albin?
13: Er du sulten? Å, er du tørst? Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
14: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
15: Oda bare klemmer inn at
16: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.

0: morgen.
1: God morgen.
2: God morgen. Høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
3: Er det innenfor å gjemme seg mens foreldrene dine er på besøk?
4: Hva er det du har gjort nå?
3: Dette lurer jeg på i dag. I helgen så hadde jeg en ganske travel helg som endte med at på søndag så tok jeg drastiske avgjørelser. Mamma og pappa, hvis dere hører på nå, jeg beklager på forhånd. Jeg var jo da ute på lørdag. Og det ble ganske sent. Og så på søndag skulle jeg opp og dra på derbyen, som var sånn her hesteløp, hvor du på en måte ja, man drikker et par glass der også.
4: Var det sånn at du ramlet skikkelig utpå på lørdag?
3: Ja da, ramlet skikkelig utpå på lørdag. Ramlet litt utpå på derbyen, men var hele tiden veldig sliten. Altså merket lørdagen hardt. Det siste problemet er bare at søsteren min, som jeg bor med, ble også 30 på søndag. Så når jeg drar hjem fra derbyen og alt jeg har lyst til å gjøre er å gjemme meg på soverommet, da sier søsteren min, ja, mamma og pappa kommer hit med bløtkake om en halvtime. Og jeg er sånn,
4: fyllesjuk selskap på bløtkake.
3: Og jeg er kvalm, jeg har vondt i hodet, jeg har ikke lyst til å snakke med noen, jeg har hatt med kjole og høye hæler som jeg liksom tar av meg og tar av meg joggeklær, og noen veninner av søsteren min er allerede på plass, og så sier hun, men du kan gjemme deg på rommet, og så lover jeg å lyve. Og si at du ikke er der. Så da ringer det på døra, da løper jeg altså inn på rommet. Lukker døra, og da hører jeg mamma og pappa komme inn i stua, og de går inn og spiser kake. Og så spør søsteren min et par timer senere, sier hun, nå er det klart. Og da kommer jeg ut, og da sier jeg, var det problematisk? Hun bare, de lurte veldig på hva slags møbler du hadde skrudd opp og hadde lyst til å gå inn på rommet ditt. Så jeg måtte lyve og si at du liker ikke at folk er på rommet. Altså, er det innenfor som 32-åring å gjemme seg for sine foreldre som kommer på besøk hjem til en selv?
4: Jeg tenker jo at det er, du er blitt så stor at du kan gjøre hva du vil, men når du skal holde på sånn, så må du ikke snakke om det på radioen etterpå, hvertfall.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Snart så kan du bli gjenkjent på gata bare via et par briller.
3: Dette har jeg lest om, og det synes jeg skikkelig, skikkelig, skikkelig skummelt.
2: Ja da, vi skal altså til Meta, som driver og ordner med sine smartbriller, og nå driver de og holder på med ansiktsgjenkjenning i smartbrillene, sånn at du skal få på en måte hvem person du møter på gata. Og dette her har vi diskutert veldig mye i helgen, jeg og venninne mine, hvor man på en måte har blitt litt sinnet med at det er ingenting i det offentlige rom som lenger er privat, på en måte, ikke sant? Hvis du kan gå rundt, og så er det noen som bare ser på deg med noen briller som du ikke vet at filmer deg, så kan de vite hvem du er. Det er jo ganske creepy.
3: Ja, ikke bare hvem du er, men hvor du bor, og hva du tjener, og hvem du har vært sammen med i det siste, og hva du spiser, og all info som ligger åpent om deg på nettet.
2: Heldigvis, ifølge NRK, så har vi en digitaliseringsminister som nå åpner for at dette vil bli ulovlig. Regjeringen driver nå med å holde på med noen regler og sånn, som gjør at disse brillene ikke skal bli lovlige. Så det er jo gode nyheter da. Så nå når man har stresset over at disse metabrillene skal komme til landet, det kan godt hende at det blir ulovlig å bruke dem, og da slipper vi unna hele greia.
4: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
5: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
4: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
5: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
4: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
5: Ja, men du sa jo at...
6: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
4: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
5: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
7: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: Dine kaffebønner er hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttbolla fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
16: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
17: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
18: Hei du!
19: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
18: Nei, hæ? Det er veldig rart.
19: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
18: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
19: Har vi det?
18: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
19: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
18: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
20: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
21: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kosteråd?
20: Ja. Er det noe galt med det, eller?
21: Nei. Det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
20: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd?
21: Nei, vær så snill. Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
20: Ja.
22: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.

0: fantastiske Dolly Parton, som vi selvfølgelig kommer til å spille ekstra mye denne onsdagen. I går fikk vi de triste nyhetene om at et langt og innholdsrikt liv er over. Hvor var du da du fikk nyheten om at Dolly Parton var gått bort, Ellen?
1: Altså, jeg var hjemme, og det første jeg måtte gjøre var å logge rett på PC-en, for jeg har jo to oppgaver i denne radiokanalen. En er å sitte her og prate hver morgen, den andre er å jobbe med musikken. Altså, det er jo helt sånn, det føltes helt sånn, hva det som skjer? Det kom altså så overraskende på, og med en gang så begynner det å flyte gjennom sånne der minner, fordi Dolly Parton er virkelig en person man alle har sett hele livet, eller?
0: Jeg lå ute på verandaen og leste en bok, og så har jeg sånn nyhetsvarsel på klokka, og jeg skvetter litt hver gang, så jeg skvatt litt grann når det rista i klokka, og skjønte det var et nyhetsvarsel, og så jeg Dolly Parton er død, og da skvatt jeg som ordentlig bare, hva? Dolly Parton? Yes. Men hun som alltid skal være der.
1: Ja, hun skulle spille konserter, og det var så mye hun skulle gjøre på en måte, og så plutselig da, så har livet skjedd. Og vi skal jo selvfølgelig hedre henne i løpet av hele dagen. Du får henne en gang i timen, altså. Så her er det bare å nyte Dolly Parton i løpet av dagen.
2: Oda bare klemmer inn at...
3: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
4: noe. Mamma, det er grilldag på fredag.
3: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
4: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
3: Ja, pølsebrød.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Hæ? Ja, hva det, Albin? Er du sulten? Nå, du tørst? Skal vi gå ut? Å, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen, da!
7: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
8: Ole folkens.
9: Vi feirer 20 år med charterferier.
10: Å, herregud.
9: Med en ny sesong i syden.
11: Da vil jeg bare si det er fri bar.
9: Hvor det er topp stemning.
8: Så er det seriøst da.
9: Charterferier på Viaplay. Og TV3.
12: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
13: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
14: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
15: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
14: Eller du ikke ser noe som helst.
15: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
14: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
16: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
18: Nei, den her. Det er ikke den fina.
17: Den er blå.
18: Ja. Ja,
17: på en derbydag.
18: Hva mener du med det egentlig?
17: You will forever walk alone.
19: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne, selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass. Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
10: Bufetat innrømmer at dagens kontroller ikke hindrer at kriminelle får jobb i private barnevernsinstitusjoner, det skriver Klassekampen. En rapport fra A-krimsenteret som avisen har fått tilgang til viser at 16 private barnevernsforetak på Østlandet drives av folk med tette bånd til kriminelle miljøer. Mannen som ble pågrepet i Bodø for trusler i går kveld skal avhøres i dag. Han skal ifølge politiet ha truet med å tenne på en bygning og skade andre i byen. Væpnet politi rykket ut etter å ha blitt varslet om et innlegg mannen skrev i sosiale medier. Dolly Parton døde etter en kortvarig kreftsykdom, det opplyser hennes pressekontakt til CNN. I går kveld kom nyheten om at den amerikanske countryartisten er død, 80 år gammel. Gjennom over 60 år som artist ble hun en av verdens største og mest folkekjære countrystjerner. Det ble ikke så spennende. Det er konklusjonen til Bodø-Glimt-spillerne etter at de feide over nederlandske Nijmegen i går kveld og tok seg til Champions League for andre år på rad. Sammenlagt vant de gule fra nord hele 6-1, og jubelen sto i taket.
20: Vi blir ikke vant til det her. Vi må ta det ordentlig inn. Og, ja, selv om det blir ikke så spennende i dag, og det er deilig. Nå er det bare å trene på.
10: Det sa Fredrik Bjørkan. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: I dag tidlig så skjedde det noe rart hjemme hos meg.
2: Okay.
1: Eller det begynte helt vanlig, sånn som det pleier, med at jeg våknet og skulle ha radiosending. Jeg la meg litt sent i går, for jeg så på Bodø-Glimt-kampen.
2: Ja.
1: Men våkner jeg opp og kommer meg i dusjen, sånn som jeg pleier. Jeg har lagt fram alle klærne mine, så det ligger liksom buks og t-skjort og bokser og sånn der. Mm. Tar det på meg, finner fram bilnøklene og adgangskortet til jobben. Alt dette går liksom på automatgir. Jeg vet akkurat hva jeg skal gjøre om morgenen. Og så kommer jeg på at jeg har ikke snakket med deg om du skal sitte på eller ikke, så jeg sender bare en melding til deg. Hei, skal du sitte på? Eller,
2: ja. Du skriver kjør mellomrom E.
1: Det går litt.
2: Men jeg begynner å se problemet med denne historien.
1: Så er jeg litt sent ute, tror jeg, så jeg kommer meg da ut i gangen og ut i heisen, kjører heisen ned i garasjen, setter meg inn i bilen, og skal jeg sjekke om jeg har fått noe svar fra deg om du skal sitte på.
2: Er du gæren?
1: Og så ser jeg, klokka er ikke 5:30. Klokka er 4:30.
2: Den er ikke 4:30, den er 4:50. Klokka er 03:20 når du sender meg melding.
1: Jeg har bare våknet, trodd at alarmen har gått av, trodd at det er tidlig på morgenen, kjørt inn autopiloten, bang, bang, bang, og sitter i bilen, ferdig dusja, skal på jobb, når jeg skjønner at jeg er 2 timer for tidlig ute.
2: Altså, det er jo... Altså, hva gjør man da? Gikk du og la deg igjen? Eller er man sånn, ok, da har jeg startet dagen, da kan jeg like seg begynne å se en tv-serie?
1: Nei, først så banner jeg jo. Jeg blir jo kjempeirritert på at jeg har ødelagt søvnen og sånn. Og så er jeg gå ut av bilen da, inn i heisen, ta den opp og ta av meg klærne og gå og legge meg og prøve å sove et par timers tid til.
2: Fikk du sove?
1: Jeg fikk sove igjen etterpå.
2: Går det bra med hodet ditt?
1: Nei, det går ikke bra.

0: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
1: I butikk og på nett, Savanna.
2: Du,
3: ja?
2: Det er litt deilig at sommeren på hell også.
3: Hæ? Hva mener du?
2: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
3: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
2: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
3: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
2: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
1: Savanna med sett.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
7: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
6: Ja, klart Sander kan spise her.
8: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
12: Joker, den gode naboen.
13: Hei det!
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det er veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
14: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
16: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
17: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
16: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
15: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
18: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Kong Harald har nå vært innlagt på Rikshospitalet i 1,5 uker. Siste melding fra slottet kom mandag ettermiddag. Da var det ingen vesentlige endringer i kongens helse, og situasjonen var fortsatt stabil. Bufetat innrømmer at dagens kontroller ikke hindrer at kriminelle får jobb i private barnevernsinstitusjoner, det skriver Klassekampen. De har avslørt at 16 private barnevernsforetak på Østlandet drives av folk med tette bånd til kriminelle. USA kommer ikke til å angripe Iran militært igjen før tidligst etter det amerikanske mellomvalget i november. Det skal utenriksminister Marco Rubio ha sagt, melder Axios. Dolly Parton døde etter en kortvarig kreftsykdom. Det opplyser hennes pressekontakt til CNN. Det var i går kveld nyheten kom om at den amerikanske countryartisten er død, 80 år gammel. Det ble ikke så spennende. Det er konklusjonen til Bodø-Glimt-spillerne etter at de feide over nederlandske Nijmegen i går kveld og tok seg til Champions League for andre år på rad. Sammenlagt vant de gule fra nord hele 6-1, og jubelen sto i taket.
2: Man blir ikke vant til det her. Vi må ta det ordentlig inn, og ja, selv om det blir ikke så spennende i dag, og det er det. Nå er det bare å trene på.
1: Det sa Fredrik Bjørkan. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Bodø-Glimt er altså så gode at jeg måtte gå og legge meg i går.
1: Yes!
0: I går så var det siste hinder før et nytt Champions League-eventyr kunne åpne seg. De skulle slå et lag fra Nederland, lede 3-1 etter første kampen, og skulle bare kruse inn en seier eller et uavgjort resultat der, og så er det altså klart for Bodø-Glimt i den største fotballturneringen igjen.
2: I det jeg gikk og la meg, så kom overskriften «Keeper utvist etter 2 minutter». Og da tenkte jeg, ja, da vinner vel Bodø-Glimt hvis Nederland sin keeper allerede er ute.
0: Jeg tenkte også at de skulle komme videre, og at jeg kanskje ikke, for jeg hadde ikke abonnement på den kanalen som sender Bodø-Glimt. Ja. Og så var jeg litt sånn, skal jeg gå på pub og se fotball i går? Nei, jeg var ikke helt i form til det. Og så begynte kampen å nærme seg da, så tenkte jeg, nei, jeg må se det. Mm. Så jeg tegnet sånn fotballabonnement, 400 kroner for å se Bodø-Glimt. Tenkte, dette blir spennende. Og så, som du sier, etter 5 minutter, keeperen utvist.
2: Ja, ja.
0: Og så på slutten av omgangen, så dundret du inn et par Bodø-Glimt-skåringer.
2: Ok, ok.
0: Og da på 2-0 tenkte jeg, disse er for gode. Dette er ikke noe spennende. Her må jeg bare gå og legge meg. Jeg sjekket telefonen i dag tidlig da. Ble 3-0, og de er jo klare for Champions League.
2: Har vi blitt bortskjemte med Bodø-Glimt, eller? Ikke bare de gjør det Norge-landslaget veldig bra, men altså Bodø-Glimt hadde jo en kjempesesong i fjor.
0: Ja, og så møter de jo kanskje noen lag som er litt bedre enn dette laget fra Nederland etter hvert i Champions-lag. Og Viking også skal jo spille i dag.
2: Oh, ja, okay.
0: De kan jo også havne i Champions League.
2: Her mener du at vi kan få to kan norske få lag i Champions League?
0: To norske lag i Champions League. Og det kan hende at det blir mer spennende i kveld, så da skal jeg prøve å holde meg våken og få valuta for det fotballabonnementet mitt.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hun har alltid vært der på TV-en, platespilleren, CD-spilleren og spillelisten på mobilen. Enten du ville det eller ikke, så ble hun på mange måter en del av familien din.
2: Ja, altså det føles i dag litt som om en liksom fjern bestemor har gått vekk.
1: En gammel tante.
2: Ja.
1: Det var nevøen til Dolly Parton som sa dette i den videoen han offentliggjorde da det i går ble kjent at Dolly Parton hadde forlatt oss. For en dame, og for et fantastisk liv hun har levd.
2: Altså jeg tenker at vi må jo mimre litt tilbake, eller? Våre beste minner med Dolly Parton, ganske snart.
3: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Men jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det er for mye.
5: Hun sa hun ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
8: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
9: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
10: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
9: Eller du ikke ser noe som helst.
10: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
9: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
11: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Hei, mamma.
13: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
13: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
13: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
13: Ja, det har vi alle.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Ja, den her, den fin da.
15: Den er blå.
2: Ja.
15: Ja, på en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
15: You will forever walk alone.
16: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
17: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I går så kom den triste nyheten og overraskende nyheten om at Dolly Parton død, bare 80 år gammel.
2: Ja.
1: Dolly Parton som alltid har vært der, og et av mine sterkeste Dolly Parton-minner, det var da jeg skjønte hvor stor låtskriver hun var. Altså hun var jo veldig mye, men jeg hørte da en historie om at hun hadde skrevet 2 av tidenes beste låter på samme dag. Det gjorde litt inntrykk. Jolie.

0: En ordentlig dag på jobben det, når du skriver Jolene før lunsj, og så I Will Always Love You etterpå.
1: Ja, og jeg tror jo alle gitarprøver i hele landet er jo utført som Jolene. Det var i hvert fall mitt første møte med gitaren. Altså, jeg har jo fått lov til å vokse opp med Dolly Parton som på en måte alles tante. Altså, i mitt favorittprogram, Hanna Montana, så spilte hun jo tanta til Hanna.
2: No, Aunt Dolly, I kind of modeled Hannah Montana's look after you.
3: Really? I thought I was missing a wig.
0: Hun har alltid vært der for alle.
1: Altid vært der for alle.
0: Og hatt en tydelig stemme også. Hun ble jo da 80 år gammel og ble intervjuet på TV for mange år siden på en tid i USA da det var store debatter om man kunne bo sammen før man hadde giftet seg. Man skulle gjøre ting i riktig rekkefølge. Gifte seg først, og så bo sammen etterpå. Og det fikk Dolly Parton spørsmålet om i et TV-intervju.
4: Do you believe in living together before you're married?
5: Lord, I don't even believe in living together after you're married.

0: Benson Boone på P7 Klem, og før det Dolly Parton, som vi selvfølgelig spiller ekstra mye musikk med denne onsdagen, og hyllesene til Dolly Parton, de bare renner inn.
1: Absolutt, en som har vært ute og hyllet er jo Taylor Swift, og hun skriver: en verden uten Dolly føles ikke ekte, mulig eller riktig, og du får jo selvfølgelig Taylor Swift ganske snart her på P7 også.
2: Hei, dette er Tone Kroken
3: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
2: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
3: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
2: Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet det.
3: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
2: Sjekk ut huseby.no.
4: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
5: Ja. Er det noe galt med det, eller?
4: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
5: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd?
4: Nei,
5: vær så snill.
4: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
5: Ja.
6: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd, det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
7: Hei dere, jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
8: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
7: Unødvendig dyrt.
8: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
7: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
7: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
8: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
7: Ja, det er tøft. Sånn er det bare, da blir det sånn dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
7: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du,
5: ja?
10: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
5: Hæ? Hva mener du?
10: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
5: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
10: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
5: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
10: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
9: Savanna med sett.
7: Hei du!
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det er veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei Linn, Jan fra Joke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
15: Joker, den gode naboen.
16: Uheldig bilvirkning.
17: Nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
16: Oi.
17: Nei,
16: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
3: USA kommer ikke til å angripe Iran militært igjen før tidligst etter det amerikanske mellomvalget i november. Det skal utenriksminister Marco Rubio ha sagt, melder Axios. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: God morgen på P7 Klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: Du husker det brudebildet med han brudgommen som står og tisser ut i vannet bak bruden?
3: Absolutt.
2: Som har gått viralt, sett av millioner på millioner av mennesker, og det har også inspirert til dagens topp 3-liste. Topp 3 beste stedene jeg har latt av vannet. Urinert, slått lens, eller lettet på trykket.
1: Pisset, rett og slett.
2: Eller pissa. På tredjeplass, Above Eleven. Det en restaurant 11. I Bangkok som verdensberømt for toalettet sitt. Det ligger i 33. etasje. Du kommer inn, og der pissoaret vendt ut mot vinduet. Oi. Sånn at du ser ut over hele Bangkok by mens du står og tisser.
1: Tenk på det, når man på ferie i Bangkok, så står det en haug med menn og pisser mens du ser på deg.
2: Og
1: det sjukt å tenke på.
2: Tar bildet av det. Dette må både foreviges og tagges, og det blir likes av det. På andre plass, Store Skagastølstind. Ute og klatrer i fjellet, på en liten fjellhylle, 600 meter ned, og stå der og se en sånn deilig stråle stupe ned mot dalen under.
1: Du hadde ikke med deg medklatrer, vel?
2: Hadde med medklatrer.
1: Under deg i
2: tauet? Ikke var under.
1: Okay, okay.
2: Ikke var under.
1: Det var godt å høre.
2: Og førsteplass på topp 3-lista beste stedene jeg har lettet på trykket. Festivaldoen på fotball i parken i sommer.
1: Ok!
2: Og ikke fordi at festivaldoer så innmari bra, for det jo noe av det mest grisette som finnes, ikke sant?
1: Var det underveis i et spennende mål?
2: Men nei! Fordi det så lange køer. Så ja, først så hadde jeg vært i ølkø. Stått kjempelenge i ølkø, og da kjøper du jo så mye øl du kan være med deg, og så drikker du det ganske fort, og da må du jo kjempe mye på do.
1: Ja.
2: Og det jo ikke noe som bedre enn å gå på do, hvis du må kjempe mye på
1: sant.
2: Do.
1: Det sant.
2: Når du da endelig din tur på festivaldoen, og du kan ta opp den der kjipe plastiklåsen, og slippe alt løs, slippe Niagara Falls løs.
1: Ja, jeg har en som bedre. Det å lette på trykket akkurat under 1-0-skåringen mot Brasil. Det var det jeg drømte.

0: Vi skal snakke om bil. Hvilke biler er de aller tøffeste i verden, Øyvind?
1: Nei, det er de amerikanske, vet du.
0: Ja, hva slags da?
1: Nei, jeg er jo mest interessert i Chevrolet, ja da. Chevrolet og Dodge.
2: Chevrolet og Dodge, hva med Forden da?
1: Nei, det, Ford, nei, det tenker vi ikke på.
0: Men er det bare vanlige biler, eller er det også biler med digre hjul, for eksempel?
1: Nei, det er jo tøffere med større hjul, da.
0: Ja. Jo større hjul, jo tøffere?
1: Ja, ja.
0: Ja, hva er det du driver med?
1: Nei, jeg driver litt med biltrail, og så jeg funksjonær på noe som heter Monstress.
2: Ok, hva det for noe?
1: Monstress, det egentlig på en måte samme som Drag Race, bare at det kupert bane og biler med spesialbygde biler med litt stor hjul og ja, store V8-er.
2: Øyvind, hvor høyt har du løftet din egen bil?
1: Hæ?
2: Har du gitt din egen bil store hjul?
1: Ja, jeg har en litt stor hjul på den også, men...
2: Jeg synes jeg husker, for da jeg bodde i Oklahoma, så måtte vi altså ta hoppe inn i bilene til folk, fordi de hadde løftet bilene sine så høyt med store hjul.
1: Ja, nei da, det I Monstress så går det jo store monsterdøkker der, så det jo...
2: Ja. Klatrer inn i bilen, da?
1: Der går det inn under karretri og klatrer opp.
0: Men kjører du selv, eller?
1: Ikke enda, men jeg har planer om å kjøre neste år.
2: Yes,
0: ja, så kult, så kult, så kult. Noe annet kult du skal være med på er brennheite spørsmål her hos oss.
1: Ja.
0: Får vi se hvor høyt du må hoppe her?
1: Ja.
0: Vi i gang om noen minutter, så bare følg med.
3: Hallo?
4: Hvem du?
3: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
4: Jeg norsk vokkblanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
5: Hei, du.
3: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
4: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
3: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
4: Ut året, sa de.
5: Ut året, ja.
3: Ut året?
6: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
8: Ja.
7: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
8: Ja, ja.
7: Men hvordan får du det til?
8: Biltema.
7: Biltema?
8: Ja.
9: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
10: Ole folkens.
11: Vi feirer 20 år med charterfeber.
12: Å, herregud.
11: Med en ny sesong i syden.
13: Da vil jeg bare si det fri bar.
11: Hvor det topp stemning.
14: Så da sier jeg sånn.
11: Charterfeber på Viaplay og TV3.
15: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
16: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pump i Bom, Byggmakker.
17: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor. Enten du ikke stoler helt på deg selv.
18: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
17: Eller du ikke ser noe som helst.
18: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
17: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
19: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
20: Men jeg ga henne banan og druer. Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
12: Det er for mye. Hun sa han ble glad.
20: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: igjen for lite.
1: Jeg må, fikk litt hjernet på den der på det hjemme.
0: Ja, ja, sånn som skjer. Du må ha en nydelig dag og kjøre forsiktig.
1: Ja, jeg vet det.
0: Ha det bra.
2: Og du som hører på kan selvfølgelig være med i morgen. Det står altså om en middag for to verdi 3000 kroner. Men da må du melde deg på nå. Kodord morgen og navnet ditt, nummer 1904. What is in this wine? The more I drink, the more I wonder.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Fremdeles er det usikkert hvordan det går med kong Harald. Nå har kongen vært innlagt på Rikshospitalet i nesten en og en halv uke, og den siste oppdateringen fra slottet kom mandag ettermiddag. Da var det ingen vesentlige endringer i kongens helse, og situasjonen var fortsatt stabil. De siste dagene har dronning Sonja og kronprinsparet vært på besøk flere ganger. Bønder i Østerdalen i Innlandet hamstrer nå drivstoff i frykt for prissjokk neste uke, for da fjernes det midlertidige avgiftskuttet som Stortinget innførte i april. Og det vil få alvorlige konsekvenser, sier sauebonde og høyrepolitiker Ingvald Lande.
2: Jeg har jo plass til 3000 liter totalt. Egentlig på tide nå bare få fylt opp igjen det jeg har av ledig kapasitet på gardstanken. I verste fall så er det jo noen som kommer til å slite mer med det enn andre, ja.
1: For tredje måned på rad er Fremskrittspartiet dobbelt så store som Høyre. I snittmålingen for august på nettstedet Polo Pols får FRP 30,2%, mens Høyre får 15. Nå flytter Smørbukk, Laban, IFA og Dokk ut av Norge. Det er nemlig varslet store endringer i produksjonen ved Nidars godterifabrikk i Trondheim, skriver Adressa. Den skal nå bli en mer rendyrket sjokoladefabrikk, mens resten av produkttypene flyttes ut fra Trondheim og til Estland. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Patrick Berg blir utlevert av barndomskompisene sine.
1: Åh, nå trodde jeg du skulle si at han skulle slutte i Bodø-Glimt. Jeg tenkte sånn, nei!
0: Nei, men det er nei, nei.
1: Det er slutt av sjela av Bodø-Glimt, liksom.
0: Nå tror vi at han blir i Bodø-Glimt, for han er jo så keen på å spille en runde til med Champions League.
1: Ja, jeg ble altså så stresset.
0: Går så valset Bodø-Glimt over dette laget fra Nederland, og er altså klare for en ny sesong og en ny runde i turneringen med de aller største og beste lagene i Europa.
1: Champions League.
0: Og så er det jo sånn, når du blir stor stjerne, da er det jo noen journalister som ringer noen barndomskompiser og hører om du har gjort noe gærent i løpet av livet.
1: Og det er jo lett da når du bor nordpå. Hæ? Det er så, mange som har lyst til å utlevere deg der.
0: De tok med tre av kompisene hans og hørte hva er det som er spesielt med Patrick Berg. Og de kunne da fortelle at Patrick Berg er en type som går all in. Han bestemmer seg 100%, og da er det bare det det handler om. Ja. For eksempel så forteller en her at han husker at Patrick så alle Rocky-filmene, og dagen etterpå kjøpte han seg boksesekk og skulle bli bokseproff.
1: Vet du hva, Patrick Berg ser ut som en som har sett alle Rocky-filmene,
0: men ikke ut som en bokseproff.
1: Nei, jo, han er jo sterk da.
0: Han skulle bli verdensmester i jojo. Gikk all in for å lære seg jojo-triks, bestilte spesiallaget jojo på nettet.
1: Wow.
0: Så døde den interessen litt. Fisking har jeg vært innom, all in, fotografering, all in, og heldigvis fotball. Og det er jo ikke så rart da med den familien som han har vokst opp i, at han var litt grann interessert i fotball.
1: Sier du at nyheten du kom med nå, Kjetil, er at Patrick Berg er all in til fotball?
0: Nei, jeg sier at han er all in i alt han driver med.
1: Ja, okay,
0: enten
1: okay,
0: det er Rocky og boksing, ja, eller jojo, eller fotball, og at det heldigvis var fotball som det ble all innest på. Mm. Og nå er altså Champions League all in der også med Patrick Berg.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: En av Norges mest kjente politikere eier ikke oppvaskmaskinen.
3: Dette er sjokkerende nyheter.
2: Ja, ellers er det en av Norges mest kjente politikere som prøver å bli mer folkelig.
3: Hvem er dette da?
2: Vi skal til nye høyreleder Ine Eriksen Søreide.
3: Men har hun ikke oppvaskmaskin?
2: Nei, det viser seg altså at hun kommer altså fra et møblert hjem, men hun lever altså uten oppvaskmaskin, fordi sånn har det bare blitt. Sier hun til Dagbladet. Og jeg er jo et menneske som har levd lenge uten oppvaskmaskin, altså. Jeg levde 3 år uten oppvaskmaskin nå nylig, og det er veldig irriterende. Jeg anbefaler alle å ha oppvaskmaskin.
3: Hun kommer jo ikke bare fra et møblert hjem, hun er jo lederen for partiet, for alle som kommer fra et møblert hjem.
2: Ja,
3: du være høyreleder uten oppvaskmaskin?
2: Men det jeg synes er mest spennende her, er at Ine Eriksen Søreide har fått en del gøyale overskrifter den siste tiden. Nå er det «Har ikke oppvaskmaskin», forrige uke så var det «Dette er Ine Eriksen Søreides hemmelige kjæreste». Og jeg lurer på om hun er på jakt etter flere. Hva blir liksom hennes neste folkelige overskrift?
3: Hun skal markere seg nå. Det er en liten kampanje på gang for å etablere henne som høyreleder.
2: Jeg har skrevet ned noen forslag i tilfeller hun hører på, med ting hun kan gjennomføre.
3: Ine, du må ikke skru av radioen nå. Det kommer gode råd fra Ellen snart.
4: Hei du.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det er veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldige karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
9: Er det SUV eller pickup?
8: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469 900.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille havet.
3: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
2: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
7: Hæ? Hva mener du?
6: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
7: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
6: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
7: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
6: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
5: Savanna med sett.
9: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
10: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Hva blir den neste overskriften om Høyre-leder Ine Eriksen Søreide? Det har jeg prøvd å finne litt på. Vi har jo lest mye saker om henne i det siste.
2: Ja, det har handlet om at hun nå sist da ikke har oppvaskmaskin hjemme.
1: Det er den nyeste overskriften.
2: Ja, sjokkerende.
1: Forrige uke så kom jo avslører hemmelig kjæreste. Det er den nyeste overskriften.
2: Sjokkerende.
1: Forrige uke så kom jo avslører hemmelig kjæreste. Det var en overskrift over Ine Eriksen Søreide. Jeg tror hun er på jakt etter å bli folkelig. Og derfor har jeg kommet med noen forslag til hva overskriften bør være om Ine Eriksen Søreide. Altså ting hun bør gjennomføre, sånn. Dette blir neste overskrift, er du klar?
2: Ja, få høre.
1: Ine Eriksen Søreide handler også på TMU blant. Alle handler litt på TMU. Også kanskje Ine Eriksen Søreide.
2: Ja, ok, flere.
1: Ine Eriksen Søreide er Bodø-Glimt-fan.
2: Ja, de er jo sånn, ja. Vi husker jo Torbjørn Jagland ble plutselig Strømsgodse-fan eller noe sånt for noen år siden.
1: Ja. Vi får håpe hun er Glimt-fan i det. Ine Eriksen Søreide kler seg også som han gjorde i 2016. Dette har jo trendet hardt i år, jeg vet ikke om dere har fått med dere. Nei. Men kjetting og tramp stamp er inn igjen. Ine Eriksen Søreide har hengt seg på trendene.
2: Her tar Ine Eriksen Søreide ny tatuering, mener du?
1: Apropos Ine Eriksen Søreide skjønner trender. Ine Eriksen Søreide har skjønt 6-7. Altså, det er det søren meg ingen andre som har skjønt.
2: Du ser jo det bildet på forsiden av VG hvor hun gjør 6-7 og bare har løst det.
1: Ja. Og kanskje den jeg er mest fornøyd med, og den vi håper at skjer. Ine Eriksen Søreide gjør som Haaland. Har gått for
2: buskøtt.
1: Jeg gleder meg til å gått for buskøtten.

0: Here you come again, Dolly Parton, som vi spiller ekstra mye i dag for å hedre dronninga, som altså forlot oss i går 80 år gammel. Det var litt av en dame.
1: Det var også ganske overraskende, men noe man også har hengt seg opp i når det kommer til Dolly Parton i alle år, er vel håret hennes, eller?
0: I tillegg til alle de fantastiske låtene som hun har skrevet, og de 100 millioner platene som hun har solgt. Altid pen på håret, Dolly Parton. Hun fikk spørsmål en gang av en journalist, hvor lang tid tar det egentlig å fikse håret sånn som du har det?
2: How long does it take to do your hair? How would I know? I'm never there.
0: Det var kjapp i replikken også.
1: Det var ganske rask.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
4: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Dine kaffebønner er hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
8: Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober. Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet det. Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober. Sjekk ut huseby.no.
9: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
10: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
9: Eller du ikke ser noe som helst.
10: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
9: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
11: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
13: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
14: Nei, den her, det er ikke den fina.
13: Den er blå.
14: Ja. Ja,
13: på en derbydag.
14: Hva mener du med det egentlig?
13: You will forever walk alone.
15: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
16: Hei, jeg har bestilt et bord til klokka 6.
17: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
16: Takk.
17: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
16: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
17: Flott!
18: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
19: Hei, mamma.
20: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
19: Ja, selvfølgelig.
20: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
19: Hva mener du?
20: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
19: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
20: Ja, det har vi alle.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
23: Dataangrepet mot norske offentlige digitale tjenester fortsetter for tredje dagen på rad. For øyeblikket er de aktuelle løsningene i drift, melder NTB. 10 tjenester har vært berørt, blant annet ID-porten, Min ID, Altinn og E-innsyn. Mannen som drepte en bulgarsk kvinne i Oslo i 2015 ber nå om å bli løslatt, og saken skal gå for tingretten i dag, melder NRK. Mannen som nå i 30-årene ble først dømt til 18 års fengsel for drapet på kvinnen som jobbet som prostituert. Tingretten vurderte ham som utilregnelig, og nå ber mannen om en ny vurdering. Bønder i Østerdalen i Innlandet hamstrer nå drivstoff i frykt for prissjokk neste uke, for da fjernes det midlertidige avgiftskuttet som Stortinget innførte i april. Og det vil få alvorlige konsekvenser, sier sauebonde og høyrepolitiker Ingvald Lande.
0: Jeg har jo plass til 3000 liter totalt. Egentlig på tide nå bare få fylt opp igjen det jeg har av ledig kapasitet på gardstanken. I verste fall så er det jo noen som kommer til å slite mer med det enn andre, ja.
23: Rødt vil ikke ha lengre skoledag for barna og foreslår å kutte 1350 timer i barneskolen, melder Klassekampen. Det er stikk motsatt av fellesskoleutvalget, som vil gjøre om 12 timer av skolefritidsordningen til en del av skoledagen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Ikke lov å le på hytta, sesong 7, Karsten, er klar.
1: Har det blitt sesong 7 allerede?
0: Tenk det, dette er jo serien man alltid ser på en søndag, litt sånn fyllesyk, og så ser du alle på VGTV. Denne gangen så er det altså 17. september, og det er stjernen som skal være med, altså Karsten Blomvik, komiker.
1: Bra.
0: Ja, får besøk av Henrik Farli, komiker, Tore Sagen, komiker, og min favoritt, Taralina.
1: Hvem er Taralina?
0: Altså, hun er kanskje Norges morsomste kvinne, og endelig skal alle få se det i Ikke lov å le på hytta. Hun er sånn som min generasjon har vokst opp med, var gøy alt på internett, ikke sant? Og så har alle, din generasjon nå, Kjetil, skal få lære hvor gøy alt Taralina er.
1: Er det sånn at du gleder deg til litt slitne søndager utover høsten?
0: Ja, faktisk. Andre man kan glede seg til å si er Numme, Thomas Numme. Det kan jo bli spennende.
1: Thomas Numme, ja.
0: Hvordan tror du han står i det å ikke få latter? Han er jo så vant til at Harald lo av alt han sa på måte.
1: Han er lettledd han også, ja. Så det jeg tror han sliter med å ikke le.
0: Hvis jeg skal sette en knapp på noen, så tror jeg Taralina vinner. Hva tror du, Kjetil?
1: Jeg tror han jeg har hørt om vinner.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Klas Olsson Kudderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson. Vi
5: fikser det. Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Men jeg ga henne banan og druer.
7: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
8: For mye.
9: Hun sa han ble glad.
10: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
11: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
12: Er det SUV eller pickup?
11: Begge deler. KG Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
13: Hei du!
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det er veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
14: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
16: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
17: I butikk og på nett. Savanna.
18: Du,
0: ja?
18: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
0: Hæ? Hva mener du?
18: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
0: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
18: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
0: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
18: Ja.
19: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
17: Savanna med Z.
20: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: bli det, ikke?
1: Mer sånn ren skjær høflighet, liksom, at vi hadde, hatt, hadde fått noen gode tips. Takk skal du ha, Nata.
0: Dette må du avvende deg, Kjetil. Rett og slett.
1: I dag så skal jeg ikke si Nata til ChatGPT. Jeg skal si ha det bra, og takk for at du hører på, til deg som hører på radio, og håper at vi kan høres igjen i morgen tidlig, for vi er på plass i studio fra klokka 6.
0: Ha en nydelig lille lørdag. Det var så

0: Friends, da. Takk til Ellen og Kjetil. Snart på radioen din TLC etter nyhetene klokka ni.
1: Det har vært en digital svindelbølge i sommer, og Telenor blokkerte 18 millioner svindelanrop bare i juli. I snitt har de stoppet 7,7 millioner svindelanrop hver eneste dag. Administrerende direktør Birgitte Engebretsen sier det bare er en del av svindelforsøkene nordmenn utsettes for.
2: Vi ser jo også at forsøkene som skjer digitalt er veldig mye høyere, og veldig mange av de forsøkene de forstår vi ikke at skjer med oss.
1: Svensk politi har pågrepet ytterligere en mann etter sverdangrepet mot en skole i Fagersta forrige fredag. Fra før er en 18 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre gutter skadd. I USA har nå Donald Trump bedt om at det skal flagges på halv stang i hele landet for å hedre Dolly Parton, som døde i går 80 år gammel. Countryartisten med hit som Jolene og 9 to 5 døde av kreft. Og som musikere, skuespillere og politikere i USA hyller Parton og hennes betydning for amerikansk musikkhistorie. Rødt vil ikke ha lengre skoledag for barna og foreslår å kutte 1350 timer i barneskolen, melder Klassekampen. Det er stikk motsatt av fellesskoleutvalget, som vil gjøre om 12 timer av skolefritidsordningen til en del

Da var det onsdag, og halvveis i uka har vi kommet. Du er på P7-klem, jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, og veldig koselig hvis du, hvis du har lyst til å slå følge den kommende timen. Mr. Big Connells er på vei, og så skal du få høre de nye deltakerne på Ikke lov å le på hytta, blant annet. Billie Eilish, kjær og nå god formiddag. Hei!

0: Ny sesong av Ikke lov å le på hytta på VGTV klar, og hvem som skal være med denne gang, det skal du snart få vite. Så blir det Canels 74-75 på vei.
1: P7-klem.
2: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
3: Nei, den her, det ikke den fina.
2: Den blå.
3: Ja. Ja.
2: På en derbydag.
3: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
4: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
5: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
6: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
7: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
8: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
7: Unødvendig dyrt.
8: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
7: Oi.
9: Hvordan skal vi få kaffe da?
7: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
8: Dere må ta med selv.
9: Hæ?
7: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
9: Vi tar ikke med kaffen selv.
7: Ja, det var jo det han sa da.
10: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Enten synet ditt forandrer seg.
12: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
11: Eller alt er som det alltid har vært.
12: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
11: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
13: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
14: Press er øvelse nummer to. Kom igjen! Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
15: Jeg er klar.
16: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
17: Hola, folkens.
18: Vi feirer 20 år med charterfeber.
19: Å, herregud.
18: Med en ny sesong i syden.
20: Da vil jeg bare si det er fri bar.
18: Hvor det er topp stemning.
21: For å si det sånn.
18: Vi har Spania. Charterfeber på Viaplay og TV3.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.

En ny sesong av Ikke lov å le på hytta nå klar, og nå har det også da blitt røpet hvem som skal være med denne sesongen. Selvfølgelig da med Mats Hansen som programleder, Vidar Magnussen, Espen Abrahamsen, Tara Lina Shahin, Thomas Numme, Tore Sagen, Amir Ashkarnajad, Tuva Billing, Andrea Løvland, Kristine Ris, Henrik Farley, Karsten Blomvik og Stig Brenner. Det de som skal være med i denne sesongen av Ikke lovlig på hytta, som har premiere på VGTV nå 1. september. Det betyr neste uke, så det bare å glede seg for alle som liker Ikke lovlig på hytta. Jeg har sett alle sesongene. Forrige sesong tok helt av, så får vi se hvordan denne gjengen klarer seg. Synnevo, straks på vei, Lionel Richie nå til oss her på P7 Klemmen.

0: Savanna.
1: Du,
0: ja?
1: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
0: Hæ? Hva mener du?
1: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
0: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
1: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
0: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
1: Ja.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
3: Savanna med sett.
4: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
5: Vi fikser det.
6: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
11: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
12: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
13: Er det SUV eller pickup?
12: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
14: Hei du!
15: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
14: Nei, hæ? Det veldig rart.
15: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
14: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
15: Har vi det?
14: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
15: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
14: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

Peseklem, rolige favoritter hele dagen. 26. august har det blitt, og selveste Macaulay Culkin, altså selveste Kevin, fra Alene hjemme, han har bursdag i dag. 46 år blir han. Michael Learns to Rock er på gang etter Maria Mena.

0: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
1: Ja. Det noe galt med det, eller?
0: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
1: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kostråd? Nei, vær så snill.
0: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
1: Ja.
2: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
3: Ole folkens.
4: Vi feirer 20 år med charterfeber.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong i syden.
6: Da vil jeg bare si det fri bar.
4: Hvor det topp stemning.
7: Så er det seriøst da.
4: Vi har Spania. Charterfeber på Viaplay og TV3.
1: Du hører jo ikke etter.
8: Fordi du angriper meg hele tiden.
1: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
8: Snakke med meg? Du kjefter!
1: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Norwegian er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
11: Norwegian.
12: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
13: Nei, den her. Det er ikke den fina.
12: Den er blå.
13: Ja. Ja.
12: På en derbydag.
13: Hva mener du med det egentlig?
12: You will forever walk alone.
14: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
15: Hallo?
16: Hvem er du?
15: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
16: En norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
17: Hei, du.
15: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
16: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
15: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
16: Ut året, sa de.
17: Ut året, ja.
15: Ut året?
4: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.

Klokka den nærmer seg 10, og vi skal snart ta tid til en liten nyhetsoppdatering her på P7 Klem. Men før det så rekker vi innom Maroon 5. Dette Memories.

0: fin onsdag til deg, min gode venn. Du på P7-klem, og snart Brian Adams på vei. Etter nyheten klokka, den 10.
1: Statsministeren bør stille kabinettspørsmål om Stortinget inngår et nytt forlik om å kutte drivstoffavgiftene. Det mener Arbeiderpartiets fylkesordfører i Innlandet, Thomas Breen. Kuttene i bensin- og dieselavgiftene utløper neste tirsdag, og Breen sier til Dagens Næringsliv at Ap ikke bør holde makten for enhver pris. Det har vært en digital svindelbølge i sommer, og Telenor blokkerte 18 millioner svindelanrop bare i juli. I snitt har de stoppet 7,7 millioner svindelanrop hver eneste dag. Administrerende direktør Birgitte Engebretsen sier det bare er en del av svindelforsøkene nordmenn utsettes for.
2: Vi ser jo også at forsøkene som skjer digitalt er veldig mye høyere, og veldig mange av de forsøkene, de forstår vi ikke at skjer med oss.
1: I USA har nå Donald Trump bedt om at det skal flagges på halv stang i hele landet for å hedre Dolly Parton, som døde i går 80 år.

år gammel. Countryartisten med hit som Jolene og 9 to 5 døde av kreft. Og som musikere, skuespillere og politikere i USA hyller Parton og hennes betydning for amerikansk musikkhistorie. Det finnes ikke ord som kan beskrive hvor stolte Bodø er over at Glimt skal spille i Champions League for andre sesong på rad. Det sier fungerende ordfører Ida Gudding Johnsen. I går kveld vant Glimt over nederlandske Nijmegen 6-1 sammenlagt og er videre. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Det er sju klem med rolige favoritter, og klokka den har passert tiden, og snart så får vi besøk av både Elton John og Bette Midler etter hvert, nå etter Pink A Million Dreams.

0: Det er triste nyheter I dag, hvor Dolly Parton da har gått bort. Vi skal selvfølgelig hedre henne litt og prate litt om henne om litt, og så blir det bedt litt. P7-klem.
1: I butikk og på nett. Savannah.
2: Du,
3: ja?
2: Det litt deilig at sommeren på hell også.
3: Hæ? Hva mener du?
2: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
3: La meg gjette. Det kampanjen på Savannah?
2: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
3: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
2: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
1: Savannah med sett.
5: Visste du at vi I Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Husk handlenett, helsen, handelens miljøfond.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Enten synet ditt forandrer seg.
5: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
4: Eller alt som det alltid har vært.
5: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
4: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses.
6: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
7: Press øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
8: Jeg klar.
9: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
10: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
11: En
10: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
12: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
10: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
13: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
14: Hei, det.
15: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
14: Nei, hæ? Det veldig rart.
15: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
14: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
15: Har vi det?
14: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
15: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
14: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
17: Hei, mamma.
18: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
17: Ja, ja, selvfølgelig.
18: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
17: Hva mener du?
18: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
17: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
18: Ja, det har vi alle.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Formiddagen på P7 Klem presenteres av maleverktøy fra Biltema.

0: I går så kom jo den triste nyheten om at Dolly Parton har gått bort i en alder av 80 år. Og så fikk vi vite i dag da at hun døde av kreft. Og jeg tror ikke det ett menneske i verden som kan si noe stygt om Dolly Parton. Hun er liksom en artist som de aller fleste har likt, tror jeg. Altså veldig jovialt vesen, det skal hun ha. Og hun er jo kjent for både hår og negler. Og det hele, og disse neglene, de har jo hjulpet henne litt da, med låtskrivingen i sin tid.
1: I have these acrylic nails, which I thought, can you hear that, my microphone? I thought it sounded like a typewriter, so I would just stand over to the side, and every day I would write a little bit, go home at night, get my guitar, and finish it up. But this is how I started. I tumble out of bed and stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, yawn and stretch and try to come to life. How you like it so far? I jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5.

0: halv stang, flagging på halv stang over hele landet I en uke fremover, så USA også I sorg over Dolly Parton og våre venner I P10 Country. De skal hedre henne I en hel time mellom 16 og 17 senere I dag, hvor det kun blir Dolly Parton-musikk og god mimring selvfølgelig. Alex Warren snart her på P7-klem.
1: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
2: Ole folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong I syden.
4: Ja, vil jeg bare si det fri bar.
2: Hvor det topp stemning.
5: Så da sier jeg sånn.
2: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
6: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Vet du hva som ikke så komplisert da? Gå I skaven. Ja, så gjør det I stedet for da vel. Så pakker du med deg en allsidig 45 liters Femund tursekk fra Vikafjell. Du får den på Sport Outlet nå til 595 kroner med masse tekniske finesser. Finns også I en 70 liters utgave til 795 kroner. God tur! Fra Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
7: Hallo?
8: Hvem du?
7: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
8: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han en 8-pakk toalettpapir til 43,50.
9: Hei, du.
7: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
8: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
7: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
8: Ut året, sa de.
9: Ut året, ja.
7: Ut året?
2: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
11: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
12: Nei, den her. Det ikke den fin av.
11: Den blå.
12: Ja. Ja.
11: På en derbydag.
12: Hva mener du med det egentlig?
11: You will forever walk alone.
13: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
14: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
15: Men jeg ga henne en banan og druer.
16: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
17: Det for mye.
18: Hun sa han ble glad.
19: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: God formiddag, Norge, får vi si da. Veldig hyggelig at du på P7 Klem snart. Både Westlife og Delta Goodrem sammen skal du få så bli med.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Hei du!
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
6: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
5: Eller du ikke ser noe som helst.
6: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
5: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
7: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
8: Det SUV eller pickup?
7: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
9: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Formiddagen på P7 Klem presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Vi skal snart ta oss til en liten nyhetsoppdatering når klokka blir 11, og det blir den her på P7 Klem straks etter Benson Boone. You feel me, oh.

0: Velkommen skal du være til en ny time på P7-klem. Bli med, Eternal og BB Winans er på gang etter nyhetene klokka 11.
1: Dataangrepene mot digitaliseringsdirektoratet fortsetter, og 10 tjenester har vært rammet, blant annet ID-porten, MinID og Altinn. Angrepene de startet natt til mandag, og er det tredje og største på kort tid, og pressevakt Are Kvistad sier de jobber med å få kontroll.
2: Løsningene har vært stabile gjennom natta, og de aller fleste innbyggerne og virksomhetene opplever ikke vesentlige driftsforstyrrelser.
1: Statsministeren bør stille kabinettspørsmål om Stortinget inngår et nytt forlik om å kutte drivstoffavgiftene. Det mener Arbeiderpartiets fylkesordfører i Innlandet, Thomas Breen. Kuttene i bensin- og dieselavgiftene utløper neste tirsdag, og Breen sier til Dagens Næringsliv at AP ikke bør holde makten for enhver pris. En verden uten Dolly Parton føles ikke riktig, det sier Taylor Swift, som er en av mange musikere, skuespillere og politikere som nå hyller Partons betydning for amerikansk musikkhistorie. Countryartisten med hits som Jolene og 9 to 5 døde av kreft i går, 80 år gammel. Ingebrigtsen-brødrene tjente godt i fjor. Regnskapet for brødrenes selskap Team Ingebrigtsen AS viser at inntektene var på over 10 millioner kroner i fjor, mot 8,6 millioner året før. Lave kostnader gjorde også at driftsresultatet tredoblet seg i fjor sammenlignet med året før, melder NRK. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Special klem på en fin onsdag. Nå vi halvveis I denne uken også, for de som da teller ned til helg eventuelt. Snart Queen og Atomic Kitten til Lady Gaga, Bruno Mars, her og nå.

0: Denne uken så la hun jo ned klesmerket sitt, men vi får se mer av Isabel Rad. Hvordan og hvor og hva, det får du vite ganske snart med Atomic Kitten på kjøp. P7-klem.
1: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
2: Men jeg gav henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det er for mye.
3: Hun sa hun ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: I butikk og på nett. Savannah.
7: Du? Ja. Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
8: Hæ? Hva mener du?
7: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
8: La meg gjette. Er det kampanje på Savannah?
7: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
8: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
7: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
6: Savannah med sett.
10: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
11: Nei, den her, det er ikke den fina.
10: Den er blå.
11: Ja. Ja,
10: på en derbydag.
11: Hva mener du med det egentlig?
10: You will forever walk alone.
12: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
13: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Hallo?
15: Hvem er du?
14: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
15: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
16: Hei, du.
14: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
15: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så... en stund.
14: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
15: Ut året, sa de.
16: Ut året, ja.
14: Ut året?
17: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Slutt å tenke på mobil, ta deg en tur ut, sånn som Lars Monsen. Du kan til og med kle deg ut som Lars Monsen. En Lars Monsen Yukon-skjorte. Tidløs og slitesterk. I myk ullblanding til både villmarks- og hverdagsbruk. Kommer i størrelse fra liten Monsen til ekstra ekstra Lars Monsen. Og Sport Outlet til kun 395 kroner. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
19: Ole folkens.
20: Vi feirer 20 år med charterferier.
21: Å, herregud.
20: Med en ny sesong i Syden.
22: Da vil jeg bare si det er fri bar.
20: Hvor det er topp stemning.
23: Sånn at jeg sier det da.
20: Charterferier på Viaplay og TV3.
24: Du har en ny beskjed.
25: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
26: Joker, den gode naboen.
27: Formiddagen på P7-klem presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

was just like a song when we were young. Denne uken så annonserte hun jo at hun la ned klesmerket sitt, godeste Isabel Rad. Men det blir ikke helt stille fra henne allikevel, fordi hun har fått en helt ny serie. Hun var jo med, var det en eller to sesonger av Girls of Oslo. Nå får hun sin egen serie på Prime Video som heter Isabel Rad, Behind the Curtains. Den har premiere 11. september, og hun sier selv at her blir hun da fulgt i den villeste perioden av hennes liv. Hun bor jo i De forente arabiske emirater, og her er det en oppturer, nedturer, kriser og kjærlighet, og alt hennes liv der nede innebærer. Så 11. september er det da premiere. Jeg er med Steinbakken og Sinevo, snart etter Sting på P7.

En fin onsdag til deg. Bjørn Eidsvåg, han har jo hatt prolaps i ryggen og har hatt vondt en god stund, men det har jo ikke stoppet han ifra å holde konserter. Men nå han da satt opp for operasjon, så da krysser vi fingrene for at det ordner seg med ryggen. Dette nedefortelling på Pressure.

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, det er ikke ja. Den fina.
0: Den er blå.
1: Ja. Ja.
0: På en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
3: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Slutt å tenke på mobil, ta deg en tur ut, sånn som Lars Monsen. Du kan til og med kle deg ut som Lars Monsen. En Lars Monsen Yukon-skjorte, tidløs og slitesterk, i myk ullblanding til både villmarks- og hverdagsbruk. Kommer i størrelse fra liten Monsen til ekstra ekstra Lars Monsen, og Sport Outlet til kun 395 kroner. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Enten synet ditt forandrer seg.
8: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
7: Eller alt er som det alltid har vært.
8: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
7: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
9: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
10: Vi fikser det. Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
12: Ole folkens.
13: Vi feirer 20 år med charterfeber.
14: Å, herregud.
13: Med en ny sesong i syden.
15: Da vil jeg bare si det er fri bar.
13: Hvor det er topp stemning.
16: For det er seriøst da.
13: Charterfeber på Viaplay og TV3.
17: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
18: Formiddagen på P7 Klem presenteres av maleverktøy fra Biltema.

0: Dette er P7-klem, rolig favoritter. Jeg heter Sverre Bjørn, som skal spille Roxette for deg. Spending my time etter en rask nyhetsoppdatering nå klokken 12.
1: En russisk hackergruppe har erklært cyberkrig mot Norge. De skriver på Telegram at angrepet blir gjennomført etter at Norge og Ukraina på søndag undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid med fokus på droner. TV 2 har tatt kontakt med Kripos og Nasjonal sikkerhetsmyndighet, men har ikke fått svar. Dataangrepene mot Digitaliseringsdirektoratet fortsetter, og 10 tjenester har vært rammet, blant annet ID-porten, MinID og Altinn. Angrepene de startet natt til mandag, og er det tredje og største på kort tid, og pressevakt Are Kvistad sier de jobber med å få kontroll.
2: Løsningene har vært stabile gjennom natta, og de aller fleste innbyggere og virksomheten opplever ikke vesentlige driftsforstyrrelser.
1: Rødt krever nå en full gjennomgang av hele det norske barnevernet, melder NRK. Det skjer etter at en rapport fra A-krimsenteret i Tønsberg viser koblinger mellom kriminelle nettverk og en rekke barnevernsaktører. En verden uten Dolly Parton føles ikke riktig, det sier Taylor Swift, som er en av mange musikere, skuespillere og politikere som nå hyller Partons betydning for amerikansk musikkhistorie. Countryartisten med hits som Jolene og 9 to 5 døde av kreft i går, 80 år gammel. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Regner i Oslo.
1: P7 Klem, rolig og favoritt i Sverre Bjørnsen heter jeg. Katie Melua synger at det 9 millioner sykler i Beijing. Men hun tar feil. Og har sjekket med AI nå. Nå det mellom 12 og 13 millioner sykler hvis vi tar med elektriske sykler.

0: ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
0: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
1: Som hva da?
0: Nei, senga vår da.
1: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass!
3: Hallo?
4: Hvem du?
3: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
4: En norsk vokkblanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
5: Hei, du.
3: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
4: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
3: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
4: Ut året, sa de.
5: Ut året, ja.
3: Ut året?
6: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
8: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
7: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
8: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
7: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
8: Ja, men du sa jo at...
1: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
7: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
8: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
2: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
10: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
9: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
10: Sjekk ut huseby.no.
11: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
12: Vrigrød til middag? Ikke det litt kjedelig?
11: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
13: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
14: Åh, stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
15: Det SUV eller pickup?
14: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
16: Formiddagen på P7 Klem presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Her er det sånn Uncover på radiostasjonen som spiller deilig rolig musikk mens du jobber, og i går kveld kom den triste beskjeden om at Dolly Parton er død, 80 år gammel. Her er Here You Come Again på P7.

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, det ikke ja. Den fin da.
0: Den blå.
1: Ja. Ja.
0: På en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
3: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
4: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% er tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
5: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
6: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hola, folkens.
10: Vi feirer 20 år med charterfeber.
11: Å, herregud.
10: Med en ny sesong i Syden.
12: Da vil jeg bare si det er fri bar.
10: Hvor det er topp stemning.
13: Så da sier jeg sånn.
10: Vi hater Spania. Charterfeber på Viaplay og TV3.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørskerull dekor fra Lambi til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
16: Joker, den gode naboen.
17: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Slutt å tenke på mobil, ta deg en tur ut, sånn som Lars Monsen. Du kan til og med kle deg ut som Lars Monsen. En Lars Monsen Yukon-skjorte. Tidløs og slitesterk. I myk ullblanding til både villmarks- og hverdagsbruk. Kommer i størrelse fra liten Monsen til ekstra ekstra Lars Monsen. Og Sport Outlet til kun 395 kroner. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
18: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.

0: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Du,
5: ja?
4: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
5: Hæ? Hva mener du?
4: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
5: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
4: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
5: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
4: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
3: Savanna med Z.
7: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
8: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
7: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
8: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
7: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
8: Ja, men du sa jo at...
9: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
7: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
8: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
10: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
12: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
13: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
12: Eller du ikke ser noe som helst.
13: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
12: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
14: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
15: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
14: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
12: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
16: Hei.
17: Er du hjemme allerede?
16: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
17: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
16: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
17: Som hva da?
16: Nei, senga vår da.
17: Nei.
18: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
19: Formiddagen på P7 Klem presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Scared of Heights, Espen Lind på P7-klem, rolige favoritter. Snart etter blir det jo med nyheter. Før det, en fyr som gikk bort alt for tidlig, under covid faktisk. Det var Meat Loaf, I'd Lie For You.

0: Om et lite minutt får du høre Grand Prix favoritten What's Another Year. Det Johnny Logan på P7-klæren rolige favoritter. Etter nyhetene klokken ett.
1: En 16 år gammel gutt nå siktet for å ha planlagt en terroraksjon mot en barnehage på Østlandet. Gutten har ifølge Aftenposten sittet i varetekt siden midten av juni, da retten mener det reell fare for at han dreper eller skader noen hvis han løslates. Politiet fant 16-åringens detaljerte terrorplan da de gjennomgikk mobilen hans. Flere skulle drepes, og han planla også å ta livet av seg selv. Han skal ha laget et såkalt manifest der han uttrykte støtte til Hitler og Anders Behring Breivik. Barnevernet over hele landet skal nå gjennomgås. Det opplyser regjeringen etter rapporten som viser at kriminelle aktører har tilknytning til barnevernstiltak i Sør-Øst politidistrikt. Dette helt uakseptabelt og svært alvorlig, skriver barne- og familieminister Lene Vågslid i en pressemelding, og sier regjeringen derfor har satt i gang umiddelbare tiltak. Dronning Sonja avlyser morgendagens planlagte mottagelse i kongehuset. Hun skulle ha mottatt utenriksråden i audiens. Nå har slottet fjernet oppdraget fra dronningens offisielle kalender. Kronprinsregent Haakon skal imidlertid fortsatt gi audiens. Det så langt i dag ikke kommet noen oppdatering om helsetilstanden til kong Harald, som innlagt på Rikshospitalet. En russisk hackergruppe har erklært cyberkrig mot Norge. De skriver på Telegram at angrepet blir gjennomført etter at Norge og Ukraina søndag undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Det var en nyhetsoppdatering som du fikk av Merete Vikre.

Klaras nydelige tolkning av opprinnelig svensk sang Josefine. Per Sjuklem, rolig favoritt jeg hørte på, og her Eagles Hotel California.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
4: Nei, den her, det er ikke den fin da.
3: Den er blå.
4: Ja.
3: Ja, på en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Steinsprut. Spilglass.
11: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Slutt å tenke på mobila. Ta deg en tur ut, sånn som Lars Monsen. Du kan til og med kle deg ut som Lars Monsen. En Lars Monsen Yukon-skjorte. Tidløs og slitesterk. I myk ullblanding til både villmarks og hverdagsbruk. Kommer i størrelse fra liten Monsen til ekstra ekstra Lars Monsen. Og Sport Outlet til kun 395 kroner. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
12: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
13: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
14: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
15: Ja!
16: Fikk vi den?
15: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
16: Ja, det er gull. Det er gull.
15: Kan du være litt stille?
16: Ja.
14: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
17: Formiddagen på P7 Klem presenteres av maleverktøy fra Biltema.

0: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
1: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Ole, folkens.
7: Vi feirer 20 år med charterfeber.
8: Å, herregud.
7: Med en ny sesong i Syden.
9: Da vil jeg bare si det er fri bar.
7: Hvor det er toppstemning.
10: Så kan jeg si det, da.
7: Charterfeber. På Viaplay. Og TV3.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: I butikk og på nett. Savanna.
13: Du,
14: ja?
13: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
14: Hæ? Hva mener du?
13: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
14: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
13: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
14: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
13: Ja.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
12: Savanna med Z.
15: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
16: Men jeg ga henne banan og druer.
17: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
18: Det er for mye.
17: Hun sa hun ble glad.
19: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
20: Hei.
21: Er du hjemme allerede?
20: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
21: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
20: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 1,80 ganger 200.
21: Som hva da?
20: Nei, senga vår da.
21: Nei.
22: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: finnes det noe bedre. Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille havet.
1: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
0: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her. Det er ikke den fina.
4: Den er blå.
1: Ja. Ja,
4: på en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: Syns du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Vet du hva som ikke er så komplisert da? Gå i skaven. Ja, så gjør det i stedet for da vel! Så pakker du med deg en allsidig 45 liters Femunden tursekk fra Vikafjell. Du får den på Sport Outlet nå til 595 kroner med masse tekniske finesser. Finns også i en 70 liters utgave til 795 kroner. God tur! Fra Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
12: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
11: Unødvendig dyrt.
12: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
11: Oi.
13: Hvordan skal vi få kaffe da?
11: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
12: Dere må ta med selv.
13: Hæ?
11: Ja, det. Ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
13: Vi tar ikke med kaffen selv.
11: Ja, det var jo det han sa da.
14: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
15: Hallo?
16: Hvem er du?
15: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
16: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
17: Hei, du.
15: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
16: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
15: Å? Hvor lenge skal vi være her nede da?
16: Ut året, sa de.
15: Ut året?
18: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Formiddagen på P7 Klem presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Steinbakken, det var floden. Det er på P7, klem rolige favoritter. Det er faktisk bare 120 dager igjen til jul, tenkte jeg det. Jeg heter Sverre Bjørsen, er tilbake midt på dagen i morgen. Ta godt imot Elisabeth Kahr, som holder deg med selskapet utover ettermiddagen. Før hun dukker opp blir det nyheter klokka 2, og før det igjen. Her er Sting og Fragile på P7 klem.

0: Jahn Teigen og Anita Skorgan Friendly er på vei. Vi får også Terry Swims med Lose Control, men først får vi nyhetene her på P7 Klem.
1: En 16 år gammel gutt er nå siktet for å ha planlagt en terroraksjon mot en barnehage på Østlandet. Gutten har ifølge Aftenposten sittet i varetekt siden midten av juni, da retten mener det er reell fare for at han dreper eller skader noen hvis han løslates. Politiet fant 16-åringens detaljerte terrorplan da de gjennomgikk mobilen hans. Flere skulle drepes, og han planla også å ta livet av seg selv. Han skal ha laget et såkalt manifest der han uttrykte støtte til Hitler og Anders Behring Breivik. Barnevernet over hele landet skal nå gjennomgås. Det opplyser regjeringen etter rapporten som viser at kriminelle aktører har tilknytning til barnevernstiltak i Sør-Øst politidistrikt. Dette er helt uakseptabelt og svært alvorlig, skriver barne- og familieminister Lene Vågslid i en pressemelding, og sier regjeringen derfor har satt i gang umiddelbare tiltak. Dronning Sonja avlyser morgendagens planlagte mottagelse i kongehuset. Hun skulle ha mottatt utenriksråden i audiens. Nå har slottet fjernet oppdraget fra hennes offisielle kalender. Så langt i dag er det ikke kommet noen oppdatering om helsetilstanden til kong Harald, som er innlagt på Rikshospitalet. Det er flyttedag for prins Harry og hertuginne Meghan i dag. Ifølge BBC kommer de tilbake til Storbritannia for godt etter 6 år i USA i løpet av kvelden. Parret og muligens flyttelasset ankommer da i privatfly fra California. Ennå uvisst hvor de skal bo, men det skal være en bolig som ikke er tilknyttet kongehuset. Det var en nyhetsoppdatering som du fikk av Merete Vikre.

håper sola skinner der du er. Det er offisielt under en uke igjen av årets siste sommermåned, så nå er det bare å gjøre seg klar for høst, men hyggelig at du er her. Og vi skal som vanlig kose oss med rolige favoritter utover ettermiddagen. Elisabeth heter jeg, og neste mann ut, han heter Terry Swims. Han er norgesaktuell, så han kan man se live på norsk jord i mars. Vi koser oss med Lose Control.

0: Det kom en trist nyhet om at Dolly Parton har gått bort I går, og det her jo en legendarisk dame, ikke bare på grunn av musikken, men også på grunn av hvem hun var. Og hun var en dame som tenker som en mann. Det skal vi få høre etter Lali med Someday Young, som like rundt hjørnet her på P7-klem.
1: P7-klem.
2: Hei du.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
3: Brenner overvåkningskamera også?
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: I butikk og på nett. Savannah.
8: Du,
9: ja?
8: Det litt deilig at sommeren på hell også.
9: Hæ? Hva mener du?
8: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
9: La meg gjette. Det kampanje på Savannah?
8: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
9: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
8: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
11: Savannah med sett.
12: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
13: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
14: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
15: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
16: Men jeg ga henne en banan og druer.
17: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
18: Det for mye.
17: Hun sa han ble glad.
19: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
20: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
21: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Ole Folkens.
1: Vi feirer 20 år med charterfeber.
2: Å, herregud.
1: Med en ny sesong i Syden.
3: Da vil jeg bare si det er fri bar.
1: Hvor det er topp stemning.
4: For å si det sånn.
1: Vi har Spania. Charterfeber på Viaplay og TV3.
5: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Vet du hva som ikke er så komplisert da? Gå i skaven. Ja, så gjør det i stedet for da vel. Så pakker du med deg en allsidig 45 liters Femund tursekk fra Vikafjell. Du får den på Sport Outlet nå til 595 kroner med masse tekniske finesser. Finns også en 70 liters utgave til 795 kroner. God tur! Fra Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass.
10: Hallo?
11: Hvem du?
10: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
11: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
12: Hei du.
10: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
11: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så... En stund.
10: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
11: Ut året, sa de.
13: Ut året, ja.
10: Ut året?
14: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
16: Ja, den her. Det ikke ja. Den fin da.
15: Den blå.
16: Ja. Ja.
15: På en derbydag.
16: Hva mener du med det egentlig?
15: You will forever walk alone.
17: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Allente?

Kjendisene verden over er i sorg etter at det ble kjent at Dolly Parton gikk bort i går, og hun etterlater seg jo så mange store hits som vi kommer til å spille masse i mange år fremover. Jolene.

Det er jo mange som ikke visste at Dolly Parton har skrevet denne låta her. Den versjonen vi kanskje er aller mest kjent med, det er Whitney Houston sin versjon. Men her på P7-klem akkurat nå skal vi få Whitney med en annen av hennes store hits. Dette er I Have Nothing.

0: noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
0: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
1: Som hva da?
0: Nei, senga vår da.
1: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
4: Den
5: der er jo min.
4: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
5: nei,
4: den.
5: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
4: jo,
5: feil.
4: Han sa
5: nei.
4: Det fordi at vi kjøpte
5: han
4: den sammen.
5: Han snakket om Valerie!
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
7: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
8: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
7: Eller du ikke ser noe som helst.
8: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
7: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes!
11: Joker, den gode naboen.
12: I butikk og på nett, Savanna.
13: Du, ja. Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
14: Hæ? Hva mener du?
13: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
14: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
13: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
14: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
13: Ja.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
12: Savanna med sett.
16: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
14: Ja!
17: Fikk vi den?
14: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
17: Ja, det er gull. Det er gull.
14: Kan du være litt stille?
17: Ja.
14: Men kjempe.
16: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
18: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
20: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
21: Men jeg ga henne banan og druer.
22: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
23: Det er for mye.
24: Hun sa hun blir glad.
25: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: er på vei med Majesty. Du får også Mark Amber med Belong Together. Aller først tar vi en titt på nyhetene her på P7 Klem.
1: Ingen nordmenn er så langt meldt savnet i Nepal, der et voldsomt jordskred har rammet mange utenlandske turister. Minst 22 mennesker er bekreftet døde, et tall myndighetene er sikre på vil stige. Flere hundre ble tatt av de voldsomme jord- og leirmassene som ble til en flom. Nesten 400 turister er meldt savnet i skredet som gikk mellom Tibet og Nepal. En 16 år gammel gutt er nå siktet for å ha planlagt en terroraksjon mot en barnehage på Østlandet. Gutten har ifølge Aftenposten sittet i varetekt siden midten av juni, da retten mener det er reell fare for at han dreper eller skader noen hvis han løslates. Politiet fant 16-åringens detaljerte terrorplan da de gjennomgikk mobilen hans. Flere skulle drepes, og han planla også å ta livet av seg selv. Han skal ha laget et såkalt manifest der han uttrykte støtte til Hitler og Anders Behring Breivik. To tyske menn er dømt for å stå bak flere branner i Lofoten over en periode på 9 dager i fjor sommer. På mennenes mobiler lå det bilder av brannene, blant annet en som skal ha ødelagt tørrfisk for 1 million kroner ved Saga Fisk. Begge har erkjent straffskyld, men noe motiv er ikke klarlagt. Det er flyttedag for prins Harry og hertuginne Meghan i dag. Ifølge BBC kommer de tilbake til Storbritannia for godt etter 6 år i USA i løpet av kvelden. Paret og muligens flyttelasset ankommer da i privatfly fra California. Ennå uvisst hvor de skal bo, men det skal være en bolig som ikke er tilknyttet kongehuset. Det var en nyhetsoppdatering som du fikk av Merete Vikre.

håper du har en nydelig onsdag. Hvis du trenger en liten sånn vitamininnsprøytning av en låt nå som gir deg litt energi og glede, så har jeg det altså. Mark Ambers Belong Together er glede på boks. Du hører den på P7 Klem.

0: Kom en trist nyhet i går. Legenden Dolly Parton er gått bort i en alder av 80, og hun... En ting er hvor bra musikken hennes er, men hun er jo veldig morsom i intervjuer også, og holder det brutalt ærlig.
1: How long does it take to do your hair? How would I know? I'm never there.
0: For der gikk det jo stort sett i parikker. Vi skal få Pink og Nate Ruse med Just Give Me a Reason og Love Is All Around, før vi også da får en ekstra spesiell versjon av Dolly Partons I Will Always Love You.
2: P7-klem.
3: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushaug enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
4: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hvordan kan du være sikker på at din bolig er 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en løpetur. Åja, det regner, ja. Ja, men da kan du løpe inne. På Sport Outlet får du nå en sammenleggbar, kompakt og stillegående OX 3D-mølle, fullspekket med praktiske funksjoner, til 2.995 kroner. Så kjøp og løp hos Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
6: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526.000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
7: Hei på deg.
8: Hei.
7: Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
8: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
7: Ja, det skjønner jeg godt, men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
8: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
7: Ja, så litt anstrengt småprat, da.
8: Har vi egentlig noe valg?
7: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
8: Hater vinter,
7: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
8: Ja.
9: VG, dagen er ikke helt den samme uten.
10: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
11: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
13: Nei, den her. Det er ikke den fina.
12: Den er blå.
13: Ja.
12: Ja, på en derbydag.
13: Hva mener du med det egentlig?
12: You will forever walk alone!
14: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
15: Uheldig bilvirkning.
12: Nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
15: Oi!
12: Nei!
15: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
16: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Enten synet ditt forandrer seg.
1: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
0: Eller alt er som det alltid har vært.
1: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
0: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
2: Ole folkens!
3: Vi feirer 20 år med charterfeber.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i syden.
5: Da vil jeg bare si det er fri bar.
3: Hvor det er toppstemning.
6: Så kan jeg si det, da.
3: Charterfeber. På Viaplay. Og TV3.
7: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret. Kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille havet.
8: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
7: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
9: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
10: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Du?
13: Ja?
12: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
13: Hæ? Hva mener du?
12: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
13: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
12: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
13: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
12: Ja.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
11: Savanna med sett.
15: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
13: Ja!
16: Fikk vi den?
13: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
16: Ja, det er gul. Det er gul.
13: Kan du være litt stille?
16: Ja, ja, ja.
13: Ja, men kjempe.
15: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei, Linn. Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
15: Joker, den gode naboen.
19: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

Det startet jo egentlig som en rulletekstlåt til The Twilight Saga, den første filmen, den kom i 2011. Men så fikk den ny oppsving 10-12 år senere, egentlig gjennom TikTok, og da var plutselig Christina Perry's A Thousand Years en hit nok en gang. Vi hører den her på P7 Klem.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Hallo?
2: Hvem er du?
1: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
2: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
3: Hei, du.
1: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
2: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
1: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
2: Ut året, sa de.
3: Ut året, ja.
1: Ut året?
4: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
9: Nå er matpakkesesongen i gang hos Extra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
10: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
11: Nei, den her, det er ikke den fine.
10: Den er blå.
11: Ja.
10: På en derbydag.
11: Hva mener du med det egentlig?
10: You will forever walk alone.
12: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
13: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stopper opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.
14: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Vet du hva som ikke er så komplisert da? Gå i skaven. Ja, så gjør det i stedet for da vel! Så pakker du med deg en allsidig 45-liters Femunden tursekk fra Vikafjell. Du får den på Sport Outlet nå til 595 kroner med masse tekniske finesser. Finns også en 70-liters utgave til 795 kroner. God tur! Fra Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
15: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Da skal jeg, Elisabeth, takke for følge her på P7-klem denne onsdagen, og så tar Samantha Skogran over spakene og blir med deg utover ettermiddagen. Vi høres igjen i morgen, fra klokka to. Så får du ha en fin onsdag videre, og Chris Holsten synger meg ut. Dette smilet i ditt eget speil. Yes.

0: I Love Your Way er på vei her på P7-klem, men aller første innom nyhetene. Klokka den har blitt 4.
1: Durek Verrett har gjennomgått en nyretransplantasjon. Også prinsesse Märtha Louises ektemann skal ha fått den gjennomført på Rikshospitalet I Oslo, der kong Harald nå innlagt, og der kronprinsesse Mette Marit fikk gjennomført en lungetransplantasjon. Verrett og prinsessen sier via sin manager at de kjenner på en enorm takknemlighet over at noen villige til å være donor. Den nye nyren har gitt Durek en ny sjanse, og det kommer vi aldri til å ta for gitt, sier paret. Meta, som eier Facebook og Instagram, har inngått et milliardforlik med amerikanske delstater. 29 delstater hadde saksøkt Meta for bevisst å gjøre barn avhengig av deres sosiale medier, og at de villeder forbrukeren om sikkerheten og hvordan personlige data utnyttes. Meta har hele tiden avvist dette, og forliket innebærer at de ikke erkjenner å ha gjort noe galt, men de går altså med på å betale 156 milliarder kroner. Ingen nordmenn så langt meldt savnet I Nepal, der et voldsomt jordskred har rammet mange utenlandske turister. Minst 22 mennesker bekreftet døde, et tall myndighetene sikre på vil stige. Flere hundre ble tatt av de voldsomme jord- og leirmassene som ble til en flom. Nesten 400 turister meldt savnet I skredet som gikk mellom Tibet og Nepal. Jakob Ingebrigtsen trenger ro og dropper dermed sin andre planlagte pressekonferanse på 5 dager. Løperens presserådgiver Espen Skoland sier Ingebrigtsen nå kun fokuserer på å forberede seg til løp og unngå forstyrrelser. Så da hører vi trolig ikke et ord fra han før han I morgen løper 1500 meter I Diamond League I Zürich. Det var en nyhetsoppdatering som du fikk av Merete Vikre.

Riktig god ettermiddag. Onsdag den 26. august har vi kommet til en dag som naturligvis preges av nyheten om Dolly Parton som gikk bort i går 80 år gammel. En av de mest ikoniske artistene verden har opplevd. Vi skal aller først hedre henne på best mulig vis. Spille musikken som har preget mange av oss gjennom livet. Du hører Jolene på P7 Klem.

0: ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Hola, folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterfeber.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i syden.
5: Da vil jeg bare si det fribar.
3: Hvor det toppstemmer.

0: Charterfeber på Viaplay og TV3.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Enten synet ditt forandrer seg.
3: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
2: Eller alt er som det alltid har vært.
3: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
2: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
6: Ja, det er gul. Det er gul.
5: Kan du være stille?
6: Ja.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
7: I butikk og på nett, Savanna.
8: Du, ja. Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
9: Hæ? Hva mener du?
8: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
9: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
8: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
9: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
8: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
7: Savanna med sett.
10: Carglass-sjekken.
11: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
12: Hurtigruta Carglass.
13: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

kan ikke få alt, så finn ut hva du vil. Det budskapet til to norske artister på vei med en låt som handler om dagens datingkultur. Aller først innom det vakre Disney-universet. I Tarzan-filmen fikk Phil Collins I oppgave å lage filmmusikken, og det klarte han helt utmerket. Vant nemlig en Oscar-pris for denne You'll Be In My Heart.

0: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Linn, Jan fra Jokke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Men når neste VM da?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
9: Hei, dette Tone Kroken
10: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
9: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
10: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
9: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
10: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
9: Sjekk ut huseby.no.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
13: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
14: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
13: Unødvendig dyrt.
14: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
13: Oi.
15: Hvordan skal vi få kaffe da?
13: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
14: Dere må ta med selv.
15: Hæ?
13: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
15: Vi tar ikke med kaffen selv.
13: Ja, det var jo det han sa da.
16: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
17: Ja, ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne, og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
18: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
17: Ja, klart Sander kan spise her.
16: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

Victor Leksell med Svag, og det ofte kjærligheten da, som kan gjøre den sterkeste av oss svak. Skal vi høre mer om nå, sammen med Queen i Too Much Love Will Kill You.

0: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: Ole, folkens.
4: Vi feirer 20 år med charterferier.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong i syden.
6: Da vil jeg bare si det er fri bar.
4: Hvor det er topp stemning.
7: For å si det, da.
4: Charterfeber på Viaplay og TV3.
8: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Slutt å tenke på mobil, ta deg en tur ut, sånn som Lars Monsen. Du kan til og med kle deg ut som Lars Monsen. En Lars Monsen Yukon-skjorte. Tidløs og slitesterk. I myk ullblanding til både villmarks og hverdagsbruk. Kommer i størrelse fra liten Monsen til ekstra ekstra Lars Monsen. Og Sport Outlet til kun 395 kroner. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
9: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
11: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
12: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
13: Jeg ga henne banan og druer.
14: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
15: Det er for mye.
14: Hun sa hun blir glad.
16: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
17: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra Dekk- og verkstedkjeden via

Meta, som eier Facebook og Instagram, har inngått et milliardforlik med amerikanske delstater. 29 delstater hadde saksøkt Meta for bevisst å gjøre barn avhengig av deres sosiale medier, og at de villeder forbrukeren om sikkerheten og hvordan personlige data utnyttes. Meta har hele tiden avvist dette, og forliket innebærer at de ikke erkjenner å ha gjort noe galt, men de går altså med på å betale 156 milliarder kroner. Det europeiske fotballforbundet UEFA går nå bort fra trusselen om å boykotte FIFAs konkurranser som VM. Det melder The Times nå i ettermiddag. Nyheten skal ifølge avisen egentlig ikke bli kjent før etter møtet i UEFA-styret i morgen. Men det skal altså være klart at UEFA skal ha fått garantier fra FIFA om at de aldri igjen skal vurdere å selge eierandeler i VM. Så var forslaget som fikk begeret til å flyte over for det europeiske forbundet. Jakob Ingebrigtsen trenger ro og dropper dermed sin andre planlagte pressekonferanse på 5 dager. Løperens presserådgiver Espen Skoland sier Ingebrigtsen nå kun fokuserer på å forberede seg til løp og unngå forstyrrelser. Så da hører vi trolig ikke et ord fra han før han i morgen løper 1500 meter i Diamond League i Zürich. Det var en nyhetsoppdatering som du fikk av Merete Vikre.

Riktig god onsdag, eller lille lørdag, om du vil. Håper du nyter en fin sensommerdag, for det mye fint vær i store deler av landet.

ser ut som sommeren ikke har sluppet taket helt I hvert fall. Her på P7-klem skal vi nyte rolige favoritter. Vi skal innom Dirty Dancing, filmuniverset. Vi skal også innom en norsk favoritt med Halva Prise og Maria Mena. Og ikke minst innom Shakespeare-inspirert musikk fra Taylor Swift. Aller først skal vi drømme oss vekk med Pink på P7-klem.

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, den fina.
0: Den er blå.
1: Ja.
0: Ja, på en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
3: Hallo, ja?
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere er.
4: Vi blir 2 stykker.
3: 2, det skal vi nok få til.
4: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit, jeg setter på oven.
5: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
6: Klas Olsson, Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
7: Vi fikser det.
8: Steinsprut og ruteskift.
7: Vi spiller glass.
9: 0909. I butikk og på nett. Savanna.
10: Du,
11: ja.
10: Det litt deilig at sommeren på hell også.
11: Hæ? Hva mener du?
10: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
11: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
10: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
11: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
10: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
9: Savanna med Z.
13: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
14: Ja, er det noe galt med det, eller?
13: Nei, nei, nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
14: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kostråd? Vær
13: nei,
14: så snill.
13: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier, bare uvant.
14: Ja.
15: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
16: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
17: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
18: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
17: Eller du ikke ser noe som helst.
18: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
17: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
19: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Chris Medina på P7 Klem, hvor du kan glede deg til The Fate of Ophelia på vei fra Taylor Swift. Først innom en kjent og kjær gjeng. Du hører Thank You for the Music, signert ABBA.

0: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Slutt å tenke på mobil, ta deg en tur ut, sånn som Lars Monsen. Du kan til og med kle deg ut som Lars Monsen. En Lars Monsen Yukon-skjorte. Tidløs og slitesterk. I myk ullblanding til både villmarks- og hverdagsbruk. Kommer i størrelse fra liten Monsen til ekstra ekstra Lars Monsen. Og Sport Outlet til kun 395 kroner. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Ole folkens.
5: Vi feirer 20 år med charterfeber.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong i Syden.
7: Ja, men det er bare å si det er fri bar.
5: Hvor det er topp stemning.
8: Så er det å si det sånn.
5: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
9: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
10: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Visste du at tomater er proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som er godt for lommeboka, er at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
15: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
16: Men jeg ga henne en banan og druer.
17: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
18: Det er for mye.
17: Hun sa han ble glad.
19: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

Vi skal innom en artist og en låt som har blitt selve symbolet på det å ikke gi opp kjærligheten og overgi seg. Det blir helt umulig når man elsker noen, ifølge Daido her i White Flag.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
1: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
2: Hallo?
3: Hvem er du?
2: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
3: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
4: Hei, du.
2: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
3: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
2: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
3: Ut året, sa de.
4: Ut året, ja.
2: Ut året?
5: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
8: Nei, den her, det er ikke den fin da.
7: Den er blå.
8: Ja.
7: Ja, på en derbydag.
8: Hva mener du med det egentlig?
7: You will forever walk alone!
9: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
10: Nå er matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
11: Norwegian er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly.
12: Norwegian. Steinsprut og ruteskift. Spilglass. 0909.
13: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
14: Ja. Er det noe galt med det, eller?
13: Nei. Det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
14: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
13: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
14: Ja.
15: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
16: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

I det klokka nærmer seg 6, og det betyr at jeg, Samantha, skal si takk for meg og takk for følge. Du og jeg, vi høres til samme tid i morgen fra klokka 4. Håper du får en nydelig onsdag videre.

0: E7-klem-nyhetene.
1: Flere kongelige familiemedlemmer er nå på Rikshospitalet for å besøke kong Harald. Kronprins Håkon kom til sykehuset rundt klokken 4 i ettermiddag. Ikke lenge etter kom kronprinsesse Mette Marit, og nå er også dronning Sonja på sykebesøk. Det har ikke kommet noen ny oppdatering

omfang er foreløpig ukjent. Flere reiser med fly. Avinor har første halvår i år hatt en økning på 288 millioner kroner i driftsresultat sammenlignet med samme periode i fjor. Passasjertallet øker, og det tror Avinor også kommer til å fortsette. 25,9 millioner passasjerer reiste via Avinors flyplasser de første seks månedene i år, og aller størst økning i antallet passasjerer var det på Bergen lufthavn. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Ole, folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterferier.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i syden.
4: Da vil jeg bare si det er fri bar.
2: Hvor det er topp stemning.
5: Så er det seriøst, da.
2: Charterfeber. På Viaplay. Og TV3.
6: Hvordan kan du være sikker på at din bolig er 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en løpetur. Åja, det regner, ja. Ja, men da kan du løpe inne. På Sport Outlet får du nå en sammenleggbar, kompakt og stillegående OX3D-mølle, fullspekket med praktiske funksjoner, til 2.995 kroner. Så kjøp og løp hos Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
7: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
8: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
7: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
8: Selv takk.
9: Hei du.
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det er veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
10: Brenner overvåkningskamera også?
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: Enten synet ditt forandrer seg.
13: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
12: Eller alt er som det alltid har vært?
13: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
12: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
14: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
15: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
16: Vi har kjøpt boblebad!
17: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
17: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag kl. 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

0: sjekken.
1: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass. Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemmet svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
5: Ja, er det noe galt med det, eller?
4: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
5: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
4: Nei, ikke det jeg sier. Bare uvant.
5: Ja.
6: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
7: Ja, når er neste VM, da?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen, da? Gi meg en tidsmaskin, da.
9: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.

0: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Hei, dette er Tone Kroken
2: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
1: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
2: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
1: Og husk, Huseby det er norsk kvalitet det.
2: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
1: Sjekk ut huseby.no.
3: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
4: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
5: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
4: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
5: Selv takk.
6: Enten synet ditt forandrer seg.
7: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
6: Eller alt er som det alltid har vært.
7: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
6: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
8: Ole folkens! Vi feirer 20 år med charterfeber.
9: Å, herregud!
8: Med en ny sesong i syden.
10: Da vil jeg bare si det fri bar!
8: Hvor det topp stemning.
11: Så da sier jeg sånn.
8: Charter Weber på Viaplay og TV3.
12: Norwegian er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
13: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% er tross alt 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag kl. 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

0: P7-klem-nyhetene.
1: Flere medlemmer av kongefamilien har i ettermiddag besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Både kronprinsparet og dronning Sonja har vært på besøk. De har nå forlatt sykehuset. Det har ikke kommet noen ny oppdatering fra slottet i dag om kongens tilstand. Han behandles med antibiotika for en bakterieinfeksjon i blodet. Flere skolebarn var tett på den voldsomme eksplosjonen i Øygarden i går ettermiddag. En person døde og to ble skadet i en eksplosjon og brann i et boligkompleks. Elevene ble sendt hjem etter hendelsen i går, men har fått oppfølging på skolen i dag, ifølge kommunen. Helsesykepleiere har vært tilgjengelige og vil også være det resten av uka. En buss og en personbil kolliderte i Fredrikstad i ettermiddag. Ifølge politiet fremstår ulykken alvorlig, og begge førerne skal være fastklemte i kjøretøyene. Skadeomfanget og hvor mange som er involvert er ikke kjent. 579 turister er savnet etter det store jordskjelvet i Nepal. 95 mennesker er bekreftet omkommet. Det melder BBC, som viser til tall fra lokalt

0: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass.
1: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
2: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
1: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
2: Selv takk.
3: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Slutt å tenke på mobila. Ta deg en tur ut, sånn som Lars Monsen. Du kan til og med kle deg ut som Lars Monsen. En Lars Monsen Yukon-skjorte. Tidløs og slitesterk. I myk ullblanding til både villmarks- og hverdagsbruk. Kommer i størrelse fra liten Monsen til ekstra ekstra Lars Monsen. Og Sport Outlet til kun 395 kroner. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hola, folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
2: Å, herregud.
1: Med en ny sesong i Syden.
3: Da vil jeg bare si det fri bar.
1: Hvor det topp stemning.
4: For å si det
1: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
5: Klas Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
6: Vi fikser det. For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Hæ? Ja, hva det, Albin? Er du sulten? Nå er du tørst. Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da.
10: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
11: Enten synet ditt forandrer seg.
12: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
11: Eller alt er som det alltid har vært.
12: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
11: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
0: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 2-pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Hallo?
1: Hvem er du?
0: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
1: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
2: Hei, du.
0: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
1: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
0: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
1: Ut året, sa de.
2: Ut året, ja.
0: Ut året?
3: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
4: Hei. Er du hjemme allerede?
5: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
4: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
5: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
4: Som hva da?
5: Nei, senga vår da.
4: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne, og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
8: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
9: Ja, klart Sander kan spise her.
10: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
11: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
12: Nei, den her, det er ikke den fina.
11: Den er blå.
12: Ja.
11: På en derbydag.
12: Hva mener du med det egentlig?
11: You will forever walk alone.
13: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.

0: P7-klem-nyhetene.
1: En russisk cybergruppe har erklært cyberkrig mot Norge. De kaller seg Server Killers og sier de har satt i gang et dataangrep. Justisminister Astrid Aas-Hansen er orientert om det pågående cyberangrepet mot offentlige tjenester, som nå har pågått i 3 døgn, og sier til TV 2 at hun er orientert om at Kripos etterforsker saken. Politiets sikkerhetstjeneste følger utviklingen og er også i dialog med ulike myndighetspersoner. Førerne av en buss og en personbil er sendt til sykehus etter en frontkollisjon i Fredrikstad i ettermiddag. Begge satt fastklemt etter ulykken. Så deler Durek Verrett nå et bilde fra sykesenga på Rikshospitalet. Etter flere år med alvorlig nyresykdom har han nå gjennomgått en nyretransplantasjon, der også kong Harald nå er innlagt på 9. dagen, og hvor kronprinsesse Mette Marit fikk gjennomført en lungetransplantasjon. Verrett har ventet på nyre i 4 år. Han og prinsesse Märtha Louise takker i dag det norske helsevesenet for en vellykket transplantasjon. Popartisten Miley Cyrus hyller Dolly Parton i et Instagram-innlegg. Parton var gudmor til Cyrus, som skriver at å miste tante Dolly er forbi det som føles riktig å dele. Hun skriver at deres helligste øyeblikk var private og ville forbli bak scenen. Countrystjerna døde i går, 80 år gammel. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
1: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
0: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
1: Selv takk.
2: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
3: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% er tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
4: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
6: Ole, folkens.
7: Vi feirer 20 år med charterfeber.
8: Å, herregud.
7: Med en ny sesong i syden.
9: Da vil jeg bare si det er fri bar.
7: Hvor det er toppstemning.
10: Så er det seriøst, da.
7: Charterfeber. På Viaplay. Og TV3.
11: Oda bare klemmer inn at...
12: Vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
18: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% og nesten alt, bortsett fra kjøkken.
4: Sa du nesten alt?
3: Ja.
4: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverom og bade, barnerom i kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
3: Jo da.
4: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
3: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
4: Ja da, jeg er her.
5: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
6: Ja, når er neste VM da?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
11: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
12: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
11: Eller du ikke ser noe som helst.
12: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
11: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
13: Hei du!
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det er veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
14: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
16: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
17: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
18: Ja, klart Sander kan spise her.
19: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
1: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
0: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
1: Selv takk.
2: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
3: Vi fikser det.
4: Ole folkens.
5: Vi feirer 20 år med charterfeber.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong i syden.
7: Da vil jeg bare si det fri bar.
5: Hvor det topp stemning.
8: Så sier jeg sånn.
5: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
9: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
10: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Vet du hva som ikke er så komplisert da? Gå i skaven. Ja, så gjør det i stedet for da vel. Så pakker du med deg en allsidig 45 liters Femunden tursekk fra Vikafjell. Du får den på Sport Outlet nå til 595 kroner med masse tekniske finesser. Finns også en 70 liters utgave til 795 kroner. God tur! Fra Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
11: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober. Og husk, Huseby det norsk kvalitet det. Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober. Sjekk ut huseby.no.
12: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
13: Carglass. Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Det er bra at politiet klarer å avdekke at kriminelle er inne i private barnevernsforetak, sier justisminister Astrid Aas Hansen. I dag la politiets A-krimsenter i Sør-Øst frem en rapport der de slår fast at dette gjelder for 16 barnevernsforetak i deres distrikt. Regjeringen varsler en gjennomgang av barnevernstjenester i hele landet. En person er pågrepet og siktet etter en brann i et leilighetsbygg i Kragerø i ettermiddag. Bygget med 4 leiligheter i er ubeboelig etter brannen, og kommunen følger opp de evakuerte. Den pågrepne er siktet for å ha forårsaket brannen. Politiet vil være på brannstedet til i morgen. Dødstallet etter jord- og flomskredet i Nepal stiger. Nå er 157 personer bekreftet omkommet. Nærmere 600 turister er meldt savnet. De kommer fra 28 forskjellige land. Ingen nordmenn er meldt savnet, ifølge Utenriksdepartementet. Nå klokka 21 møter Viking. Dinamo Zagreb i returkampen i playoff, og det kjempes om en plass i Champions League. For med seier i kveld er Viking sikret deltakelse i Mesterligaen, og kampen omtales som den største kampen i klubbens historie. Det første møtet i Zagreb endte 2-2. Bodø Glimt er allerede klare for Champions League. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: Hallo?
1: Hvem er du?
0: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
1: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
2: Hei, du.
0: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
1: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
0: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
1: Ut året, sa de.
2: Ut året, ja.
0: Ut året?
3: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Hei.
5: Er du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
5: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
5: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Uheldig bilvirkning.
6: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
10: Nei, den her. Det er ikke den fina.
9: Den er blå.
10: Ja. Ja.
9: På en derbydag.
10: Hva mener du med det egentlig?
9: You will forever walk alone.
11: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
12: Hei, dette er Tone Kroken
13: og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
12: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
13: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
12: Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet det.
13: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
12: Sjekk ut huseby.no.
14: Hæ? Ja, hva er det, Albin? Er du sulten? Å, er du tørst? Skal vi gå hit? Å, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
15: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
16: Oda bare klemmer inn at
17: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: alle lange kvelder i sofaen. Får energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
1: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Ole folkens.
4: Vi feirer 20 år med charterfeber.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong i Syden.
6: Da vil jeg bare si det fri bar.
4: Hvor det topp stemning.
7: Så er det å si det sånn.
4: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
8: Klas Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
9: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Enten synet ditt forandrer seg.
11: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
10: Eller alt er som det alltid har vært.
11: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
10: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
12: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
13: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.

0: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Hei.
4: Du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
4: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
4: Som hva da?
3: Nei, senga vår da.
4: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
6: Enten synet ditt forandrer seg...
7: det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
6: Eller alt som det alltid har vært?
7: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
6: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Hallo?
3: Hvem du?
2: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
3: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
4: Hei, du.
2: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
3: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
2: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
3: Ut året, sa de.
4: Ut året, ja.
2: Ut året?
5: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Hæ? Ja, hva det, Albin?
7: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
8: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.

0: P7-klem-nyhetene.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug mener Høyre og Ine Eriksen Søreide vil få det fulle ansvaret hvis de ikke snur om avgiftskuttene på drivstoff. 1. september fjernes de midlertidige avgiftskuttene som Stortinget innførte i april, fordi uten Høyre er det ikke flertall for å forlenge dem. Til E24 sier Listhaug at det er ikke mulig å forstå at Høyre i mars mente det var nødvendig å ta grep, og ikke nå. Det er bra at politiet klarer å avdekke at kriminelle er inne i private barnevernsforetak, sier justisminister Astrid Aas Hansen. I dag la politiets A-krimsenter i Sør-Øst frem en rapport der de slår fast at dette gjelder for 16 barnevernsforetak i deres distrikt. Regjeringen varsler en gjennomgang av barnevernstjenester i hele landet. Dødstallet etter jord- og flomskredet i Nepal stiger. Nå er 157 personer bekreftet omkommet. Nærmere 600 turister er meldt savnet. De kommer fra 28 forskjellige land. Ingen nordmenn er meldt savnet, ifølge Utenriksdepartementet. En mann i Göteborg må betale 75 000 kroner i bot for å snike på trikken. Han er tatt gang på gang uten billett. I løpet av 3 år er mannen stanset 50 ganger for å snike. Derfor er han dømt til å betale bot på 75 000 kroner, skriver Göteborg-posten. Nyhetene fikk du av Anne Siri Nørstebø.

0: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Ja, den her, det er ikke den fina.
1: Den er blå.
2: Ja. Ja,
1: på en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Norwegian er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
5: Norwegian. For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
6: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
7: Med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Hei, dette er Tone Kroken
10: og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
9: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
10: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
9: Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet, det.
10: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
9: Sjekk ut huseby.no.
11: Ole, folkens.
12: Vi feirer 20 år med charterferier.
13: Å, herregud.
12: Med en ny sesong i syden.
14: Da vil jeg bare si det er fri bar.
12: Hvor det er topp stemning.
15: Så det er seriøst da.
12: Charterferier på Viaplay og TV3.

0: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Enten synet ditt forandrer seg.
5: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
4: Eller alt er som det alltid har vært.
5: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
4: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
6: Hei du!
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
4: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
3: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
4: Selv takk.
5: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, det ikke den fin da.
0: Den blå.
1: Ja.
0: Ja, på en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
7: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
6: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
7: Og husk, Huseby det er norsk kvalitet det.
6: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
7: Sjekk ut huseby.no.
8: Ole folkens.
9: Vi feirer 20 år med charterferier.
10: Å, herregud.
9: Med en ny sesong i syden.
11: Da vil jeg bare si det er fri bar.
9: Hvor det er topp stemning.
12: Så er det seriøst da.
9: Charterferier. På Viaplay. Og TV3.
2: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
15: Hæ? Ja, hva er det, Albin? Er du sulten? Åh, er du tørst? Skal vi gå hit? Åh, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
16: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
17: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: P7-klemnyhetene.
1: Viking er klare for Champions League etter at de i kveld vant 3-1 over Dinamo Zagreb. Rogalendingene måtte vinne kveldens kamp for å gå videre etter at det ble uavgjort i Zagreb. Dette omtales som det største i klubbens historie. Dermed er både Viking og Bodø/Glimt klare for Champions League. Tre elever er dømt til betinget fengsel i henholdsvis 18, 21 og 25 dager for falske fraværsmeldinger. Flere rektorer i Oslo forteller at falske legeerklæringer er et problem, selv om det ikke er utbredt. En rektor har anmeldt 11 elever til politiet. Rektorene mistenker at dette er organisert aktivitet og er bekymret, skriver Aftenposten. FRP-leder Sylvi Listhaug mener Høyre og Ine Eriksen Søreide vil få det fulle ansvaret hvis de ikke snur om avgiftskuttene på drivstoff. 1. september fjernes de midlertidige avgiftskuttene som Stortinget innførte i april, fordi uten Høyre er det ikke flertall for å forlenge dem. Til E24 sier Listhaug at det er ikke mulig å forstå at Høyre i mars mente det var nødvendig å ta grep, og ikke nå. En mann i Göteborg må betale 75 000 kroner i bot for å snike på trikken. Han er tatt gang på gang uten billett. I løpet av 3 år er mannen stanset 50 ganger for å snike. Derfor er han dømt til å betale bot på 75 000 kroner, skriver Göteborg-posten. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: Clas Ohlson kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
1: Vi fikser det. Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
0: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden? Slutt å tenke på mobil, ta deg en tur ut, sånn som Lars Monsen. Du kan til og med kle deg ut som Lars Monsen. En Lars Monsen Yukon-skjorte. Tidløs og slitesterk. I myk ullblanding til både villmarks og hverdagsbruk. Kommer I størrelse fra liten Monsen til ekstra ekstra Lars Monsen. Og Sport Outlet til kun 395 kroner. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
1: Enten synet ditt forandrer seg.
5: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
1: Eller alt som det alltid har vært.
5: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
6: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Av bom, bom, byggmaker. Fix and
7: drive! Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner. Inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive!
8: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
10: Norwegian.
11: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerholst fra Interiørrådet.
10: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
11: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
10: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
11: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
10: Sjekk ut huseby.no.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en tittel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
4: Hei du!
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det er veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Hola folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
9: Å, herregud.
8: Med en ny sesong i Syden.
10: Da vil jeg bare si det er fri bar.
8: Hvor det er topp stemning.
11: Så er det så seriøst da.
8: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
12: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
13: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hæ?
2: Ja.
1: Hva er det, Albin?
2: Er du sulten? Nå er du tørst. Skal vi gå hit?
1: Å, ja.
2: Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
3: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
4: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Nei, den her, det er ikke den fina.
4: Den er blå.
5: Ja. Ja,
4: på en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone.
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
7: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
8: Vi fikser det.
9: Enten synet ditt forandrer seg.
10: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
9: Eller alt er som det alltid har vært.
10: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
9: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Hei, dette er Tone Kroken
13: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
12: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
13: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
12: Og husk, Huseby det er norsk kvalitet det.
13: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
12: Sjekk ut huseby.no.
14: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
15: Norwegian. Nei, den var sånn der, er jo min.
16: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
15: nei,
16: den.
15: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
16: jo,
15: feil.
16: Han sa
15: nei.
16: Det fordi at vi kjøpte
15: han
16: den sammen.
15: Han snakket om aldri!
17: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Viking har skrevet historie og klar for Champions League. Det ble klart i kveld da de vant 3-1 hjemme over Dinamo Zagreb. Dette er det største i klubbens historie, sier Viaplays fotballekspert Lars Kjernås.
2: Nei, det er jo et eventyrår for norsk fotball, og det er et eventyr for Viking.
1: Og hvilke lag Viking møter i Mesterligaen, det trekkes allerede i morgen klokken 18. En bil med bortesupportere fra Zagreb ble stanset av politiet før fotballkampen mot Viking i kveld. Totalt var det 7 personer i bilen, og 2 av dem befant seg i bagasjerommet. Føreren fikk 13 000 kroner i bot, ifølge politiet. 3 elever er dømt til betinget fengsel i henholdsvis 18, 21 og 25 dager for falske fraværsmeldinger. Flere rektorer i Oslo forteller at falske legeerklæringer er et problem, selv om det ikke er utbredt. En rektor har anmeldt 11 elever til politiet. Rektorene mistenker at dette er organisert aktivitet og er bekymret, skriver Aftenposten. En mann i Göteborg må betale 75 000 kroner i bot for å snike på trikken. Han er tatt gang på gang uten billett. I løpet av 3 år er mannen stanset 50 ganger for å snike. Derfor er han dømt til å betale bot på 75 000 kroner, skriver Göteborg-posten. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
1: Ole folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterferier.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i syden.
4: Da vil jeg bare si det fri bar.
2: Hvor det topp stemning.
5: For å si det da.
2: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
6: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
7: Hurtigruta Carglass.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen I norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stikk, og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
4: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
5: Claes Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Claes Olsson.
6: Vi fikser det.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
1: Sa du nesten alt?
0: Ja.
1: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
0: Jo da.
1: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
0: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
1: Ja da, jeg er her.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Den
4: er
3: min.
4: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
3: Nei, pappa har ikke sagt det.
4: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
3: Han snakket om Valerie!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
7: Nei, den her, det er ikke den fin da.
6: Den er blå.
7: Ja.
6: Ja, på en derbydag.
7: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone!
8: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
9: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet er kjedelig, prisen er ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
10: Dine kaffebønner er hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
11: Hæ? Ja, hva er det, Albin?
12: Er du sulten? Å, er du tørst? Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
13: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
14: Enten synet ditt forandrer seg.
15: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
14: Eller alt er som det alltid har vært.
15: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
14: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
16: Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
17: Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet det.
16: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
17: Sjekk ut huseby.no.

0: Kaka, karbonada eller kjøttbolla fra Gilde til bare 69 kroner per pakke. Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos Bunnpris.
1: Hei, dette er Tone Kroken
2: og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
1: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
2: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
1: Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet det.
2: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
1: Sjekk ut huseby.no.
3: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gilde karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Ole, folkens.
6: Vi feirer 20 år med charterferier.
7: Å, herregud.
6: Med en ny sesong i syden.
8: Da vil jeg bare si det er fri bar.
6: Hvor det er topp stemning.
9: Så er det seriøst da.
6: Charterferier. På Viaplay og TV3.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
3: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
4: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. September klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund I kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen I norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Norwegian er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
1: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
2: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
1: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
2: Selv takk.
3: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Punkterte vi? Ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
7: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
6: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
7: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
6: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
7: Ja, men du sa jo at...
5: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
6: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
7: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Hjelpe-eget-nett.
9: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
10: Karga. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Enda en kampanje hos Gåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
13: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
12: Eller du ikke ser noe som helst.
13: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
12: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses!
14: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
15: Vi fikser det.
16: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.